Ja sam dinosaur, svi ste izumrli. Nemam se s kim družiti.

6:01 jedna minuta. Dobro jutro, želi vam jutarnja sljemenska, prva današnja dnevna postava, Marijan Čagalj, tonski stol, Jana Šantek, glazbena urednica do 12 sati, urednik vijesti Mario Mihaljević, reporter Krešimir Vešnik te Jelena Ucović, moja malenkost, koja će skupa s vama kroz prvi dio dana, kišni možda, bit će promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pišu nam meteorolozi. Na širem području grada lokalno moguće su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko vrijednosti od 30 a 23 Celzijeva. Stupnja bila su izmjerena u Maksimiru u 5 sati na Sljemenu 19. Vlažno jutro, reklo bi se. Biće još vlažnije, bit će atmosferskih komešanja, naravno o tome preciznije oko 6:20, a za 8 minuta slušamo prve jutrošnje vijesti. Dobro vam buđenje uz Radio Sljemen.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Kijevu je jučer na Dan državnosti Ukrajine održan summit zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine na kojem je sudjelovao i premijer Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini, suradnji u obrambenoj industriji te napretku te zemlje na europskom putu. Ukrajina i Europska unija potpisale su sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Premijer Plenković osvrnuo se na pomoć Hrvatske toj zemlji.
1: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val udara na Iran. Napadi su bili usmjereni na njihove vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, a donijet će i uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Cilj akta je ojačati europske kapacitete za otkrivanje značajnih kibersigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, pripremu za njih i odgovor. Sport. Argentina je sinoć pobijedila Englesku 2-1 te će u nedjelju protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, oblačno i nestabilno uz kišu. Na širem području grada lokalno moguće i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Radio Sljemena, uredio ih je Andrej Štrkalj. 23 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, na području zračne luke 21, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 73%, tlak zraka 1016 hektopaskala. 6 sati i 14 minuta, želimo vam dobro jutro.

0: 6 sati i 19 minuta, već je oblačno na horizontu, promjena nam slijedi u vremenu ili ipak ne. Zna to Domagoj Dolički, naš jutrošnji prognostičar. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakvo će biti vrijeme?
1: Pa evo, temperatura zraka u maksimiru zbog upravo ovih oblaka koje ste spomenuli je izmjerena 23 Celzijeva stupnja, tako da smo imali toplu noć na zagrebačkom aerodromu 21, a na našoj planini 19 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče dana, bit će promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana je nešto više oblaka, pa je tako i moguća kiša, pa i pokoj pljusak s grmljavinom kojih već ima na sjeveru zemlje, tako da u prvom dijelu dana ljudi moraju biti spremni na to, a onda od sredine dana, osobito poslije podne, mogu očekivati više sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će najviša dnevna biti oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Dakle, promjenjivo jutro, da pače kišno, a onda ipak poslije podne razvedravanje neće biti preduga ta promjena. Hoće li se sunčano ili promjenjivo vrijeme nastaviti sljedećih dana?
1: Pa u petak svakako u prvom dijelu dana pretežno oblačno, onda opet od sredine dana, pretežno sunčano, ispričavam se, onda opet od sredine dana će porasti na oblaka i tako kako ćemo ići prema večeri će porasti vjerojatno za kišu i pokoj pljuksa s grmljavinom. I nažalost ta nestabilna situacija se nastavlja i za vikend. Tako da nije nešto povoljno, nije nešto kako bismo htjeli da je za vikend, tako da pa će bit će i manje vruće, pa će temperatura zraka od subote biti moguće ispod 30 Celzijevih stupnjeva. Uglavnom, ne čini se da je barem unutrašnjosti Hrvatske, odnosno i uključujući glavni grad, da idući dani evo, nisu nešto dobri, ali sada nakon današnjeg poslijepodneva i prvi dio dana, to sunce što ćemo imati, možemo uživati. Nije da ga neće biti tijekom i vikenda, ali eto, pljuskovi i kiša trebaju ljudi računati.
0: A netko bi se pitao zašto, nažalost, da pače, ugodan je ovaj srpanj mnogima kojima vrućine idu na živce. Tako da, ako će biti i sunca i kiše, valjda će svatko barem djelomično doći na svoje. Domagoje, hvala lijepa. Vidimo mi, odnosno čujemo, s obzirom na promjenjivost koja je ispred nas, da ćemo vas morati gnjaviti često.
1: Pa tako, ali mi to sa zadovoljstvom radimo.
0: Evo,
1: i širimo informacije.
0: Drago nam je da smo se čuli u programu Radio Sljemena. Ugodan vam dan, pozdrav vašoj ekipi, do slušanja.
1: Ugodan dan i vam, do slušanja.
0: Domagoj Dolički bio je s nama. A girl.

Zagrebe, dobro jutro, 2 minute prije 6:30, dok je promet miran, dok se na horizontu samo daju vidjeti obrisi jutarnjega sunca, sakrivat će se ono do sredine dana, dakle čuli smo Domagoja. Biće kiša u prvom dijelu dana, onda nešto vedrije, pa onda kako dani budu odmicali prema vikendu smjenjivat će se kišna i sunčana razdoblja, možda čak bude prevalencija kiše pa i za vikend, ali ćemo valjda s obzirom na to da nismo od šećera i to pregrmjeti uz poneku i grmljavinu na zagrebačkom području. Srna je bila između Jaske i Karlovca, evo je već na autocesti A6 između čvora Delnice i čvora Vrata, dakle pripazite na životinjice svih vrsta, četveronožne na autocestama i ostalim prometnicama i na one koji su na 2 kotača. Bez obzira na današnju vremensku prognozu, vozite li djecu ili ljubimce ili bilo koga ovim krasnim gradom nakon parkiranja, nemojte se zaboraviti osvrnuti, provjeriti ima li koga na stražnjem sjedalu, čak i ako se vozite sami, dobro je imati tu naoko besmislenu naviku provjeravanja tko je i što je skupa s vama u automobilu. I evo ga već 6:29, odličan glazbeni izbor Jane Šantek ostavlja nam s radošću mogućnost sviranja do duhovne misli u 6:45. There she was.

0: Od sutrašnje večeri pa do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak 20. ovog mjeseca, tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama jer se privremeno za tramvaje otvara južni kolosijek u ulici grada Vukovara, a tramvajsko stajalište Zagrepčanka u zoni radova neće biti u funkciji, te izmijenjene trase možete provjeriti na mrežnoj stranici Zagrebačkog električnog tramvaja. Ljeto je, 16. je srpnja, pa su neke emisije iz ciklusa Hvaljeni su si Marija, reprizno izdanje, upravo počinje jedno od njih.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži, s vama je velečasni Odilon. Kao što znamo, svatko od nas u određenom trenutku svoga života napravi neke velike izbore ili malene izbore, ali lako ćemo se složiti da svaki naš korak, svaka naša misao, svaka naša riječ, svaka naša gesta gotovo nas vodi prema određenom izboru. Sve ono što radimo, iako možda nesvjesno, sve nas to određuje i oblikuje i vodi nas prema određenom cilju, bilo da je taj cilj bio unaprijed planiran, bilo da nije. Ali kada u jednom trenutku stanemo ili zastanemo i gledamo svoj život unatrag, vidimo da situacija ili stanje u kojem se nalazimo u određenom trenutku rezultat malenih izbora, malenih odluka ili pak rezultat velikog nekog izbora. U tom smislu nije sve jedno što radimo, je sve jedno odluke koje donosimo. Čak i u Svetom pismu ćemo razumjeti da Isusov odnos ili odnos Boga prema izraelskom narodu zapravo je uvijek poziv na izbor, ali taj poziv je da ispravno narod bira ili da pojedinac ispravno bira. Sjetimo se onoga prizora iz knjige Ponovljenog zakona gdje se Mojsije obraća narodu, odnosno Bog preko Mojsije se obraća narodu. Danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjedi Gospodina Boga svoga koje ti dajem danas, ako poslušaš da ljubiš Gospodina Boga svoga, da hodiš njegovim putovima i vršiš njegove zapovjedi, njegove zakone, živjet ćeš. I na kraju jednostavno kaže nam, ljubi Gospodina i slušaj njegov glas, život dakle biraj, ili blagoslov dakle biraj. Gotovo da svi ti pozivi u Svetom pismu uvijek usmjeruju prema izboru onoga što je dobro za čovjeka, život, blagoslov, radost, poštenje. To su stvari koje stvaraju određeno ozračje mira i spokoja u čovjekovoj duši. Prema tome, poziv da biramo dobro, pozitivno za naš život nije najprije poziv da budemo besprijekorni ljudi, da budemo dobri ljudi radi dobrote same ili radi poštenja samoga, nego najprije radi mira koji nam je potreban. Možemo imati puno toga materijalnoga u kojem možemo uživati u životu, ali ako imamo nemirnu savjest, ako imamo uznemirenu dušu zbog nekih naših krivih izbora, definitivno ništa materijalno tada ne pomaže. Možemo itekako biti okružen mnoštvom ljudi koji na izgled pokazuju određeno poštovanje, naklonost, privrženost prema nama. Ali ako mi sami duboko u sebi osjećamo nemir, osjećamo da smo napravili krive odluke, krive izbore, definitivno teško bismo pronašli taj mir. teško bismo uživali u punini života. Teško bismo bili zadovoljni sa sobom, sa svojim životom. Prema tome, kada Bog poziva i u tom pozivu jasno daje do znanja da postoje različiti izbori koje možemo napraviti, a pritom usmjeruje nas prema onome što je dobro, prema onome što je pozitivno, dakle prema životu, prema blagoslovu, prema ljubavi, prema radosti, duboko zna da ono što može usrećiti čovjeka, to je upravo to dobro. I u tom smislu čovjek je slobodan u svojim izborima tek kada bira dobro, tek kada misli dobro, tek kada djeluje dobro. Ponekad je izazovno, ali zato imamo i blagoslov našega Gospodina, zato imamo njegovu milost da možemo nastojati unatoč svemu birati dobro. Neka vas prati mir i blagoslov Božji.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme. Biće promjenjivo i oblačno, nestabilno uz kišu u prvom dijelu dana. Poslije podne će se razvedriti. Temperatura će se ipak penjati i dosegnuti vrijednost od 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
1: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
3: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
1: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
3: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja.
3: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
4: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
5: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
4: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
6: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
4: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
3: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
7: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
3: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
8: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
3: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
2: Jutarnja kronika.
1: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
3: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
9: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
10: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
9: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
11: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
9: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
12: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
13: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
10: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
9: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
14: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
9: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
10: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
9: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
3: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
1: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati

0: Konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
3: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
1: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
2: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
1: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
4: U emisiji U mreži prvoga analiziramo rezultate državne mature. Kakva je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
5: Jutarnja kronika.
0: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
6: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
7: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi moš istaknuo, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad i eto tako, tako je to se nastalo.
6: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
8: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
6: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre, priča je sa mnom

0: redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
1: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
2: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
3: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove koje joj svjedoče.
4: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
2: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Deli i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
5: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjećava.
6: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
1: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
6: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
1: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
6: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Speaker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
5: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Carlo Plazina.
7: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
8: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi: Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Joker s klupe dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice Roko Brajković.
9: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napas kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti.
7: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
10: Dino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tiebreak drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Karabeli, Merida Aguilar Droge te Džumhur protiv Arnaldija.
7: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
5: Oglasi.
11: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
11: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
12: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom u prvom dijelu dana unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano, na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije, prema večeri rasti vjerojatno za kišu i pljuskovi s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
5: Oglasi.
14: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi. Radio Sljeme.
15: U 7 sati i nepunih 25 minuta jutarnja ekipa Radio Sljemena svim vrijednim ljudima koji su na nogama i pripremaju se za novi dan želi dobro jutro, bez obzira na to je li vam radni ili ste na godišnjem ili ste u mirovini, nama je apsolutno svejedno i drago nam je da ste s nama. Promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu danas u Zagrebu, na širem području grada lokalno moguće i pljuskove prognoziraju s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne češća sunčana razdoblja, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Uz pljuskove bit će prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura kretat će se danas ipak oko vrijednosti od 30 celzijevih stupnjeva. Za sada ih je u maksimiru 25-24 na području zračne luke. Na Sljemenu 19,5, relativna vlažnost je 64%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Dobro jutro, želim vam Radio Sljeme.

Gdje vam je najbolje, a gdje vam je najgore u zagrebačkom i prigradskom prometu u 7:30? Javite nam na 0800 8810, jer se nama ovako iz zraka gledano čini da se svukuda može i da je sve ok, uz rezervu zapadnog dijela grada, odnosno prilazima zapadu i izlazima iz zapadnog dijela grada. Još uvijek se sanira kolnička konstrukcija na čvoru Zaprešić, zatvoren je promet za sva vozila iz smjera Ale Bolonje prema DC1 i smjera čvora Zagreb zapad izlaz na DC1, pa svi korisnici autoceste koji dolaze autocestom iz smjera zagrebačkog zapada i koriste čvor Zaprešić za izlaz sa autoceste u smjeru državne ceste DC1, a idu u Bistru, Pojatno, poslovnu zonu Zaprešić ili dolaze iz smjera Zagreba Leon Bolonje, bit će preusmjereni na obilazne pravce preko državnih cesta u skladu s postavljenom privremenom regulacijom prometa. Pa kaj onda, ne? Izbjegavajte gužvu ako vam se baš žuri u onim zonama radova koje su nam već sad poznate i na uši nam vam izlaze. Vukovarska, Savska, Zvonimirova, Slavonska avenija na svojoj istočnoj strani je također na sjevernom pa i južnom kolniku prometno opterećena. I tak, javite se, požalite se, pohvalite se. 099-616-7004 broj našeg WhatsAppa, trpi sve, bude tu i duhovitih i nešto težih poruka, sve primamo, sve razumijemo i uz vas je jutarnja te cjelodnevna ekipa Radio Sljemena. Već je 7:32, idemo prema Fruštuku, najprije ćemo ga obznaniti na fejsu, a onda i odvrtjeti na 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u Atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 između čvora Zaprešić i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, kolona je 3 km, a na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje, a mi vam i dalje želimo dobro jutro.

0: Glazbeni kruštuk.
1: Sretan rođendan Miši Kovaču. Šibensku ulicu u kojoj je odrastao dijelio je s Arsenom i Vicom Vukovom. Na vrhu popularnosti bio 70-ih i 80-ih, ali i danas voljen sa svojim legendarnim pjesmama, jedna od njih upravo počinjena Radio Sljemenu.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Marijan Čaga, ljetomski je realizator jutrošnjeg i prijepodnevnog programa Radio Sljemena, čija je glazbena urednica Jana Šantek, a uskoro ćemo čuti vijesti urednika Marija Mihaljevića. Javit će nam se u sljedećem satu i sljemenski reporter. Ovog jutra to će biti Krešimir Vešnik. Ja sam Jelena Ucović. Dobro vam jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Hrvatski radio. Oglasi.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: 8 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-a.

0: hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
1: Croatia has an extremely experienced military.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su o rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u Mreži prvog rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
3: Već nekoliko godina, koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati, i tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, a nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
4: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto.
0: Argentina je sinoć pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu. Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće uz kišu, a na širem području grada lokalno i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove moguće prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. U Zagrebu i okolici 25 je Celzijevih stupnjeva, 19 je na Sljemenu, relativna vlažnost i dalje 64% tlak zraka, 1017 hektopaskala. Dakle, danas će kišobrani imati posla, ali i sunčane naočale, sandale ili nešto zatvoreno prepuštamo vama, a glazbu prepuštamo Jani Šantek. Uživajte uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Neka samo traje ljeto koje je atmosferski, prijateljski nastrojeno ovih dana, tako neka i ostane. A kultura još traje, još se nisu ugasili festivali, brojna događanja su nam na raspolaganju. Otvara se danas samostalna izložba Nemir umjetnice Mirne Kutleše u galeriji Krančar s početkom u 19 sati. U sklopu programa Meštrovićeva paviljona u gostovanju ostaće otvorena do 4.8. Recentni ciklus radova Mirne Kutleše polazi od nemira kao unutarnjeg stanja koje se ne prikazuje izravno nego postupno oblikuje kroz slikarski proces, a posebnu dimenziju izložbe oblikuje i zvučni ambijent elektroakustičkog dua JMZM Josipa Maršića i Zorana Medveda, koji vizualni prostor prevodi u akustičko iskustvo.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Otvara se i izložba Dubravke Svetličić u galeriji Kontura. Ima naslov Good Feeling. Zrelo, sugestivno, emocionalno slikarstvo, ekspresionističke geste i snažnog kolorita ćemo vidjeti.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Program Doksi u kleti donosi ciklus besplatnih projekcija suvremenih dokumentaraca iz Kinedok kataloga koji kroz humor, političku satiru, osobne priče i društvene apsurde propituju identitet, granice, propagandu, kapitalizam, mogućnosti zajedničkog života. Film Birkklopf Daleko od očiju redateljice Lize Polster na programu je danas. Smješten visoko u austrijskim Alpama, vizualno dojmljiv dokumentarac istražuje svakodnevicu odbijenih tražitelja azila i nevidljive granice suvremene Europe. Adresa Ilica 73, početak u 20 sati.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljetni su dani Zagrebačkog filmskog festivala do 18. ovog mjeseca na ljetnoj pozornici Tuškanac. Večeras novi film Miroar broj 3 Kristijana Petzolda je na rasporedu, nazvan po kompoziciji Morisa Ravela. Intrigantna psihološka drama je u pitanju jednog od najpoznatijih suvremenih njemačkih redatelja. Prati studenticu klavira Lauru koja nakon prometne nesreće završava u skrbi slučajne svjedokinje Beti.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Neizostavan je i Čvenk u gradu. Dakle, događanja počinju otprilike u 6:30 na večer. Popov toranj, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba je uključen. Večeras će ondje u 20 sati koncert imati Kim Verson, Lea Jetvić pak u 20 sati u Hrvatskom institutu za povijest. Možete pogledati izložbu Stanislava Habjana s početkom u 18 sati, također u Hrvatskom institutu za povijest. Pub kviz počinje u 20 sati u učeničkom domu Marije Jambrišak. DJ Throwback Thursday, DJ Wheels u 19 sati preuzima palaču Jelačić. Tu je i izložba Muzeja suvremene umjetnosti u gimnaziji Tituša Brezovačkog, gdje će biti koncert u 19.30. Valerija Zanuso će nastupiti uz ljetni vibe DJ Scopa. Koncert Siniša Radana počinje na Vrazovu šetalištu u 20 sati. Čitat će se i poezija u parku Grič. Vura, Dvura u 20 sati na istom mjestu, a izložba Hane Tintor predviđena je s početkom u 18 sati. Tako da, blago rečeno, bogat program. U tijeku je i manifestacija 60. Međunarodna smotra folklora, pa će biti šetnica danas u 11 sati u centru grada, folklorna šetnica s početkom u 9.30, trajat će do 11 sati. U 19 sati u glazbenom paviljonu u Zrinjevcu bit će koncert Sakodelo, Konec ima, Samo moja ljubav nema, nastupit će Dunja Knebel s Rokom Margetom, a u 20 sati u Svetoj Nedelji parku uz jezero Kipišće u Strmcu bit će mjesto nastupa folklornih skupina iz inozemstva u sklopu kak smo rekli Međunarodne smotre folklora Zagreb, i to 60. jubilarnog izdanja. 8:33, otprilike za sat vremena. U ovo vrijeme javit će nam se naš gradski reporter Krešimir Vešnik. Uživajte uz jutarnji program na 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na putmedkrosnjamipohorije.si.
2: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Slušate Radio Sljeme.

Nakon što su se organizatori projekta Zagrebačkih kvartova kulture zahvalili Savici na gostoprimstvu i nakon što je bilo odlično, što smo pratili prošli vikend, evo ih u Kajzerici 18. i 19. ovoga mjeseca. To će biti zaključak ovog ciklusa, ovog dijela ljeta i programa Zagrebačkih kvartova kulture. Počet će sve, naravno, kao što se već i ustalilo kao običaj, maršem kroz kvart Zagrebačkog orkestra Zeta. Neodvojivi su dio Zagrebačkih kvartova kulture i njihov marš kroz kvart uz široki glazbeni repertoar signalizira početak kulturnog vikenda u vašem kvartu, ako je to Kajzerica. Odlično, 19 sati je termin početka marša kroz kvart Zagrebačkog orkestra Zeta. Taj dan će se u 21 sat i 15 minuta projicirati intrigantna kriminalistička drama renomirane francuske redateljice Zlotovski s Jodie Foster u glavnoj ulozi s početkom u 21 sat i 15 minuta. Ondje će biti El Krik i radionica žongliranja, balansiranja i hula hoopa u 19 sati. Predstava koja će ponuditi akrobacije uz leteće cirkuske rekvizite, sve umotano kako najavljuju u divlji humor i lude obrate. Nakon predstave bit će tu i cirkuske radionice za sve generacije. Uz radionicu vezenja polaznici će istraživati svjesnost i intuitivno vezanje, povezat će to dvoje čime će obogatiti svoje veze sa sobom, usporavati svijet oko sebe. Vezanje je odličan način da se vrijeme ukroti, ukalupi, usitni. Evo, to će biti također jedna radionica, jedna vještina koju ćete moći usvojiti u prostorima Kajzerice s početkom u 18 sati 18. srpnja. Predavanje u hodu pod vodstvom Sonje Leboš povezat će prošlost, sadašnjost i budućnost. Zagrebački velesajam bit će i tema i prostor susjedstva. U 18 sati i 30 minuta je početak, a Morske avanture Škampića Đure predstava je za djecu koja će na zabavan način uz vesele songove upoznati mlađahne s podmorjem i njegovim stanovnicima, skrenuti im pažnju na važnost očuvanja prirode. 19 sati i 30 minuta je termin početka predstave Morskih avantura Škampića Đure. Predstavit ćemo naravno to i u svojim, vjerujem, reporterskim javljanjima i u drugim oblicima programa Radio Sljemena. Dakle, uskoro i u vašem kvartu kino na otvorenom, suvremeni cirkus i mnogo toga u sklopu programa Zagrebačkih kvartova kulture na ili u Kajzerici. 8 je sat i 50 minuta, s obzirom na to da je ljeto, nekima je još rano jutro. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR Mreža. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 9 je 10.
1: Vijesti.
0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.

0: I'll save the energy targets.
1: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: Let's negotiate.
2: Više od 25 000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetu.

0: rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati, tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, a nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
1: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto. Ove godine je to peto mjesto.
2: Sport. Argentina je sinoć pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu. Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
3: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće uz kišu, a na širem području grada lokalno i pljusko s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove moguće prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
2: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 25 celzijevih stupnjeva u 9 sati izmjereno je u Maksimiru, stupanj više na Griču i na području zračne luke, 18 je na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 68% i tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio.

izlaženja van tiče. Prvo, pleonazam je u pitanju, ali na stranu to, mislimo na ono izlaženje tijekom dana vezano uz atmosferilije. Žute je boje upozorenje na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a to znači da je vrijeme potencijalno opasno, da se očekuje grmljavinsko nevrijeme, mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom s vjerojatnošću grmljavine od 60%. Naravno, nakon svakih vijesti čućete detaljne informacije o očekivanom današnjem vremenu, a uskoro ćemo čuti i što je novoga u gradu. 9:30, razbacajte se po plesnom podiju, neka to bude i neki improvizirani kod vas doma.

0: smjesta u eter.
1: Krešimir Vešnik je na vezi negdje u gradu. Gdje, s kim i o čemu saznat ćemo upravo sad. Krešo, dobro ti jutro, dobar ti dan.
2: Dobro jutro, dobar dan. U gradu sam, jesam, ali u Velikoj Gorici. Ali razgovarat ćemo o šumama u našem gradu. Najbolja gošća za to je Tihana Pamelić iz uprave šuma podružnica Zagreb, koja je tu je u Velikoj Gorici, igrom slučaja. Razgovarat ćemo kako napreduje općenito sanacija šuma nakon onog velikog nevremena u ožujku. Za početak, dobro jutro, dobar dan.
3: Lijepi pozdrav svima, dobar dan.
2: Krenimo odmah sa glavnom temom, evo, kako napreduje sama sanacija. Dosta toga je bilo porušeno, zapravo velike štete su nastale.
3: Pa jesu, tako je. Da, ovo je bilo najveće i nezapamćeno olujno nevrijeme koje je zahvatilo park šume našeg grada. Svih 250 hektara kojima mi gospodarimo na ovom području je bilo zahvaćeno vjetrolomima i tu je uštećeno i porušeno bilo preko 10.000 stabala. Mi smo sad završili sa uklanjanjem tih porušenih i oštećenih stabala i sada smo ušli u drugu fazu sanacije. Trenutačno uređujemo sav prostor šume, uklanjamo grane i ostatke od sječe i puteve koje je koristila teška mehanizacija moramo vratiti u prvobitno stanje. Na ovaj način naše park šume ponovno ćemo učiniti sigurnima i urednima za sve posjetitelje, a poseban naglasak nam je na najposjećenije šetnice jer znamo koliko znače našim građanima tijekom ovih ljetnih vrućina.
2: Ovo je jedna od zapravo najvećih šteta nastalih u nevremenu u našim šumama.
3: Pa je, tako je. Za ove park šume grada Zagreba, kako ih mi zovemo, to je taj područje od Tuškanca, Kraljevca, Jelenovac, Grmoščica, Maksimir. Dakle, ovakvo nevrijeme ne pamtimo na ovim područjima, najveće i najrazornije nevrijeme.
2: Jedan od dijelova koje je najviše stradao je Maksimir. Kako je sad stanje tamo?
3: Maksimir, da, pretrpio je najveće štete od vjetroloma ikad u povijesti, evo, kao vjerojatno što je znate, i Dedek je uništen i srušen. U južnom dijelu Maksimira sanirali smo sve vjetroizvole još prije praznika rada, a u sjevernom dijelu Maksimira smo očistili glavne staze. Park Maksimir je u nadležnosti grada Zagreba i fakulteta, a mi Hrvatske šume smo na ovom području isključivo izvođač radova. Važno je napomenuti da se ovi radovi provode u više faza, jer se zbog opsega nije moguće provesti ove radove u kratkom periodu. Trenutno je u postupku dogovor o daljnjim radovima u Maksimiru.
2: I kako zapravo sad izgleda ta sanacija, koji je slijed? Što se prvo radi? Prvo ste maknuli stabala i onda kasnije idete zapravo sve urediti ono gdje ste bili, jel tako? Ja to plošno ovako sada opisam.
3: Pa tako je, dobro ste opisali. Prvo smo uklonili porušena, dakle uštećena stabla. Sada ova faza u kojoj smo trenutno, to mi zovemo šumski red. To je faza u kojoj mi prikupljamo granje koje je ostalo na tlu, ostatke, sve. Važno ih je ukloniti zbog ove ljetne sezone, ovo je sezona požara. Važno je ukloniti sve to, dakle što je suho sa tla, kako bismo smanjili mogućnost i brzinu širenja šumskog požara. Nakon ove faze, tog šumskog reda, na jesen i zimu slijedi nam sadnja sadnica. Mi već imamo spremne sadnice naših autohtonih vrsta, hrasta, kitnjaka i bukve. Te sadnice uzgajamo u našim rasadnicima. Dakle, Hrvatske šume imaju na području grada Zagreba dva rasadnika u kojima uzgajamo te šumske vrste i te sadnice su već sada spremne, a na jesen i zimu biti će posađene u park šume grada Zagreba.
2: Mi često dobivamo upite zašto se sječu stavila u našem gradu, pa zašto?
3: Pa mi razumijemo da radovi u Parku prirode Medvednica i na području grada Zagreba izazivaju interes građana. Međutim, ovdje je riječ o stručnim i apsolutno nužnim zahvatima koji se provode isključivo na suhim, oštećenim i opasnim stablima. Takva suha stabla su slaba i postoji opasnost da će se izvaliti i uništiti staze, ceste ili možda ova druga zdrava stabla. Naš posao je da ta stabla uklonimo i cilj nije smanjiti, dakle, šumu, nego omogućiti njezinu obnovu i dugoročno povećati otpornost šume. Posebno nas veseli što na tim površinama na kojima radimo već prirodno rastu mlada stabla naših autohtonih vrsta i očekujemo da će ovdje rasti predivna mlada šuma.
2: Radi se dosta puno na Medvednici, oko Medvedgrada i na samim planinarskim stazama. Kako izgleda ta sanacija, ti radovi?
3: Pa da, trenutno prema preporukama Hrvatskog šumarskog instituta provodimo sanitarnu sječu i sanaciju šteta kako bismo uklonili potencijalno opasna stabla i povećali sigurnost svih posjetitelja Parka prirode Medvednica. Ti se radovi provode na širem području oko Starog grada Medvedgrada te Velikog i Malog potoka. Osim uklanjanja suhih i oštećenih stabala, saniraju se i posljedice ovog nevremena i želimo ovu šumu učiniti zdravom i sigurnom za budućnost.
2: Planinarske staze također su jedan od većih problema.
3: Pa jesu, ali evo mogu reći da je velika većina staza u zadovoljavajućem stanju i posjetitelji ih mogu koristiti. Primjerice, cijela Bikčevićeva staza je prohodna, a ako je i ostalo neko srušeno stablo, ono se nalazi na privatnom posjedu i mi nemamo nadležnost sanirati ga. Jedine staze koje ne preporučamo posjetiteljima su u ovom trenu Leustekova staza i staza Miroslavec. Leustekova staza je od svih staza na Medvednici najviše oštećena u sadovom vjetrolomu. I na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren, ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec je također nastradala u vjetroizvalama i neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove i naša je preporuka da se ova staza koristi uz oprez.
2: Dobro, vidim, puno je posla pred vama, sretno vam bilo, pratit ćemo situaciju što se događa, vjerujem da imate pregršt upita baš u vezi ovoga.
3: Imamo i hvala puno.
2: Hvala još jednom, Tihana Pamelić iz uprave Šuma, podružnica Zagreb, bila je sa nama, a mi se čujemo, Jelena, za kojih 45 minuta. Pozdrav!
1: Hvala ti Krešo, pozdrav i hvala tebi i tvojoj sugovornici. 9 je i gotovo 55, dakle za 15 minuta svježe vijesti u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: Jedna lijepa priča iz zagrebačke prošlosti i nakon toga jedna lijepa pjesma koja ocrtava priču. 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Današnji nas zagrebački vremeplov podsjeća na Augusta Harambašića. Pjesnik August Harambašić rođen je u Slavoniji u Donjem Miholjcu 1861. godine. Gimnaziju je pohađao u Požegi, maturirao je u Osijeku, a pravo studirao u Zagrebu i Beču. Studije je završio u Zagrebu 1884. nakon čega je doktorirao i položio sudački i pravosudni ispit. Prema političkom uvjerenju bio je pravaš. Rođen je upravo one godine kad je Ante Starčević utemeljenjem stranke prava pokrenuo pravaški pokret. Harambašić je bio politički vrlo aktivan i angažiran, te čak 13 puta uhićen. Zbog svoje pjesme u prozi Tri molitve proveo je 6 mjeseci u zatvoru. Od 1894. radio je kao odvjetnički perovođa u uredu Josipa Franka, a 1895. branio je studente koji su na Trgu bana Jelačića spalili ugarsku zastavu. Nakon raskola stranke prava priklonio se struji Frana Folnegovića. Sudjelovao je u osnivanju Hrvatske stranke prava i postao član njezina središnjeg odbora. Bio je izabran u Hrvatski sabor gdje je djelovao jednako žustro kao i na ulici. Zbog glasne potpore narodnim demonstracijama 1903. kažnjen je zabranom sudjelovanja na 15 saborskih sjednica. Tako su se nekada naime kažnjavali neposlušni zastupnici. Bio je predsjednik odbora za prijenos posmrtnih ostataka Zrinskog i Frankopana iz Bečkoga Novog mjesta u domovinu. Okušao se i u izvršnoj vlasti kao tajnik zemaljske vlade na odjelu za bogoštovlje i nastavu. Uz politički rad pisao je pjesme, pjesničke pripovijesti, satire, libreta, feljtone, te književne i kazališne kritike. Uređivao je časopise Hrvatska vila, Balkan i Preporod, a 1900. Postao je tajnik Društva hrvatskih književnika. Zbog teške bolesti, August Harambašić život je završio u bolnici u Stenjevcu na današnji dan 16. srpnja 1911. godine. Zagrepčani su mu se odužili imenom ulice koja povezuje Maksimirsku sa Zvonimirovom. Ovo podsjećanje na pjesnika završavamo njegovim stihovima. Prenimo se, braćo mila, Hrvatska nas vila zove. Predivno je udesila skladne gusle javorove, pa nam uz njih pjesmu poje snagom dosad nepoznatom. Neka bude svakom svoje, Hrvatska Hrvatom. 300 ljeta već je dosta što smo krv za druge lili, te nam jedva duša osta, prem smo nekoć divi bili. Složimo se sin sa sinkom, rod sa rodom, brat sa bratom, složimo se pod lozinkom, Hrvatska Hrvatom. Danas je autor zagrebačkog vremeplova Miroslav Šašić pisao o pjesniku Augustu Harambašiću. Tekst je čitala Rosanda Tometić. Radio Sljedeć.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac, od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno, uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
1: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih

0: postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
1: Sport. Argentina je sinoć pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu. Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Domagoj Dolički.
3: Danas u Zagrebu promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće uz kišu, a na širem području grada lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskovi moguće prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
1: Vijest je uredio Mario Mihaljević. 26 je Celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, na Sljemenu 20, relativna vlažnost je 68%, tlak zraka 1018 hektopaskala. 10 je sati i 14 minuta, vi ste uz Radio Sljeme, hvala lijepa za to.

Kaj se događa u starom kamenolomu, pitali smo se jučer na Facebook stranici Radio Sljemena. Naime, iznenadno uklanjanje ruševnih objekata u nekadašnjem kamenolomu Podsusedsko dolje zabrinulo je građane jer nisu poznati planovi s prostorom koji bi u idealnim uvjetima mogao postati idealna rekreacijska zona u zagrljaju zapadne Medvednice. Čekali smo informaciju grada Zagreba, čekali nismo dugo. Odgovor je sljedeći. Sukladno zakonu o građevinskoj inspekciji, komunalni redari izdali su vlasniku nekretnina na adresi Sutlinska Vrela 3 rješenja o uklanjanju ruševnih objekata uz određeni rok za njihovo uklanjanje. Budući da vlasnik nije postupio po izdanim rješenjima, Zagreb je pokrenuo postupak uklanjanja tih objekata, pri čemu će troškove snositi vlasnik nekretnina. Riječ je o uklanjanju starih, dotrajalih, potencijalno opasnih objekata na području kamenoloma, a početak radova prijavljen je nadležnom upravnom odjelu 2. srpnja ove godine. Radovi se izvode na temelju projekta uklanjanja uz angažman odabranog izvođača radova i stručnog nadzora. I srdačno nas pozdraviše iz ureda gradonačelnika u mailu koji smo danas dobili, a ova priča podsjeća i na zagrebački širi i uži centar. Mnogo je građevina koje su opasne, potencijalno urušene pred rušenjem, neriješenih imovinskih odnosa, stoje neuređene i čekaju neko svoje bolje sutra. A mi čekamo reportersko javljanje jer je to obećao naš dragi Krešimir Vešnik. Budite i dalje uz Radio Sljeme.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme 88,1 Radio Sljeme.

0: mjesta. U eter.
1: Upali smo u tango, vrijeme je za dozu realnosti, tu je zato Krešo Vešnik. Bog Krešo.
2: E, Bog, dobar dan. U prošlom javljenu govorili smo o opalnim stablima i sad jedna tema koja se izvrsno nadovezuje na to, pa recimo ako neko ima stablo ili drvnu masu koje se žele riješiti, postoji rješenje za to i nude ga iz DVD-a Trnje, zato sam u goste pozvao Jana Vesela da nam malo objasni o jednom projektu koji zapravo tek sada počinje u našem gradu po prvi puta, drobljenje stabala drvne mase. O čemu se točno radi? Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, hvala vam na dolasku. I ono što je malo sad čudno, DVD vatrogasci i drvna masa koja se ne spaljuje. Što ćemo mi samo tamo raditi? Pa evo, ovo je dio projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara. To je projekat u kojem smo vidjeli jedan veliki problem koji se dešava pogotovo sad u ljetnim mjesecima kad je zabranjeno spaljivanje i ostalim mjesecima tokom godine kad građani imaju tu neku rezbidu, sječu drva i onda ono jedno što mogu napraviti da se riješi te drvne mase da je spale. Uz pomoć sredstva koje su financirani, program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Impact for Values 2.0, mi smo osmislili pilot projekat u kojem bi htjeli građanima dati tu alternativu. Znači da ne treba spaljivati drveća i granje, nego da mogu pozvati nas kao, ajmo reći, službu koja je u prevenciji širenja požara, da dođe na vašu lokaciju i da zdrobimo tu drvnu masu. Ono što smo kroz ovaj projekat nabavili, znači imamo stroj koji omogućava da se zdrobi drvna masa i na taj način da se stvori ta drvena sječka koja se može dalje iskoristiti. Znači ona nije sad da se opet spali pa da bez veze da se stvara CO2 koji zagađuje okolinu, dim, da budete najnepoželjniji susjed u kvartu kad zadimite svima i naravno ono zatopljenje i grijanje koje se konstantno stvara prilikom tog spaljivanja, ne da bože da dođe do nekog daljnjeg požara. Tu smo vidjeli priliku da kroz ovaj projekat to se smanjimo i da omogućimo građanima neku alternativu u svemu tome.
2: Danas je zapravo predstavljanje ovoga projekta, gdje i kada?
3: Tako, danas je predstavljanje ovog projekta u mjesnom odboru Staro Trnje, Trnjanska cesta 128, u 18 sati. Pozivam sve slušatelje i gledatelje da dođu nas posjetiti tamo i da čuju malo više o samom projektu, na koji način se mogu prijaviti, kako mogu dobiti to besplatno drobljenje granja u svom dvorištu i na taj način napraviti našu zajednicu sigurniju.
2: Idemo malo podrobnije o ovome, zapravo samome uređaju. Što se na kraju dobiva nakon što se zamelje drvo, granje?
3: Pa, drvna masa ljudima je uvijek bila kao joj, ono, to je nešto što mi smeta, stavljam sa strane, neki će napraviti roštilj od toga da pače, ali najčešće bude joj, ajmo to spaliti pa da ostane neki pepeo ili ugljen koji ostane sa strane. Drvna sječka ima više mogućnosti iskorištavanja. Znači, drvna sječka se može koristiti za hortikulturu gdje ćete vi, ne znam, zaštititi svoje voćke od da se stvara neka dodatna trava. Do toga da drvna sječka održava tu dodatnu vlagu kod samog bilja, na taj način ne treba se toliko zaljevati. A i onda, ajmo reći, treći use case koji može biti je to da ljudi je mogu koristiti doslovno umjesto peleta. Znači, za grijanje u zimskim mjesecima ta drvna sječka odlično dođe, tako da ljudi mogu ne beskorisno baciti tu toplinu u zrak, nego je korisno da se mogu grijati u tim zimskim mjesecima.
2: Koliko toga se može samljiti od jednom? 3 kubika negdje, ali tako?
3: Pa tako, negdje oko 3 kubika možemo u sat vremena i to je super jako primjena i kao računanje. Vi kad bi išli spaljivati 1 kubik tog drvne mase, vama bi trebalo negdje da potpuno nestane oko 2 sata, možda čak i više, ovisno da li sad suho ili vlažno granje. A na ovaj način mi to doslovno možemo napraviti u 15-20 minuta i onda svu tu drvnu masu doslovno usitnimo i damo za daljnje korištenje. S druge strane, uštedili smo vama vremena, nama vremena, a i na kraju napravili smo nešto što je ekološki prihvatljivije i sigurnije za okoliša i to smanjenje mogućnosti od požara koje, nažalost, sad ih ima dosta, sve više i više. Ovo je neka alternativa kako se s time boriti, jer nema tih vozila, nema tih dronova, kanadera i vatrogasaca koje mogu pogasiti sve te požare ako ne preveniramo prije svega da se to samo dogodi.
2: Zanimljivo je da se zapravo može birati na koju veličinu da se zamelje, pa tako ako neko želi napraviti ovo ili ono, može vam slobodno reći dajte mi ovak napraviti. Ne?
3: Pa da, ta sječka je dosta zanimljiva. Evo, imamo kolege koje su, mislim, dobro vatrogastvo je jako zanimljivo, imamo kolege iz svih smjerova i svih zanimanja, a kolega sa Šumarskog fakulteta nam je tu jako dobro došao i dao nam je neke iskustvene informacije što se sve može napraviti, tako ćemo i prema građanima pristupati. Upoznali smo da ima više te svrhe uporabe te drvne sječke, a i naravno i veličine koje se može napraviti prilikom obrade.
2: Od samog praha do malo većih, je li tako?
3: Pa tako nekako, da. Ideja je prije svega da smanjimo to spaljivanje i da damo čovjeku tu korisnu drvnu masu i naravno, evo, to pozivam sve da dođu danas poslušati u mjesnom odboru Staro Trnje u Zagrebu i od 18 sati čuju više o tome i da saznaju sve te korisne stvari koje mogu raditi. S time zato hoćemo osvijestiti građane, nije spaljivanje ono nešto je naj ekološkije, a s druge strane hoćemo im dati neku alternativu, pogotovo u ovom trenutku kada je zabrana spaljivanja na otvorenom koja traje sve do 30.9. ove godine. Kao i svake godine ima taj period u kojem je zabrana spaljivanja baš zbog toga da ne bi došlo do nekih požara i kako bi se omogućili sigurnije djelovanje zajednice.
2: I kakav je sad hodogram? Na večer ćete imati prezentaciju i onda što građani se mogu prijaviti ili što planirate?
3: Tako je. Nakon ovog predavanja, mislim i sad i trenutno isto otvoreno na našim stranicama DVD-a Trnje, Sigurnost bez granica se zove projekat, mogu se prijaviti za besplatno drobljenje, znači tamo postoji jedna forma koju spune, nama daju neke informacije da znamo to kada možemo doći kod njih i naravno da planiramo tu rutu da imamo sve pokriveno u jednom mahu, ne da idemo s jedne strane na drugu stranu grada jer opet doćemo ekološki to odraditi. I evo, pozivam sve koji imaju potrebu drobljenja takvih grana i takve drvne mase da se prijave putem naše stranice na DVD Trnje Sigurnost bez granica i da im dođemo u njihovo dvorište i napravimo smanjenje tih požarnih mogućnosti prilika koje se dešavaju pogotovo ovim ljetnim mjesecima, nažalost.
2: Plan je zapravo da drobite ovo granje, ovo stabla sve do iduće godine, do tako listopada iduće godine.
3: Tako je, ima dva perioda u kojima ćemo to raditi. Prije svega, kako je ovo pilot projekat, ciljali smo na to da odradimo u ovim mjesecima kad je najveća požarna opasnost, kako bi smanjili mogućnost požarne opasnosti. Inače, ljudi kada idu spaljivati granje, zovu 193 i prijave to. Tako da u suradnji sa vatrogasnom zajednicom grada Zagreba i javnom vatrogasnom postrojbom grada Zagreba informirali smo ih o toj mogućnosti, tako da ljudi kad će zvati 193 dobit će informaciju da mogu to umjesto spaljivanja dobiti ekipu iz Trnja koji će te trnovite pute doći i preći sa tom drobilicom kako bi smanjili to spaljivanje i omogućili taj ekološki prihvatljiviju pretvaranje drvne mase za dalje.
2: Sjajno, da zaključimo još jednom u 18 sati večeras prezentaciju o tome što zapravo planirate raditi.
3: Tako je, pozivamo sve na Staro Trnjensku 128 od 18 sati, vidimo se tamo, a oni koji neće moći prisustvovati, svakako mogu na našim stranicama saznati više o tome, prijaviti se i u komunikaciji smo.
2: Sjajno, hvala vam puno na gostovanju, Jane Veseli iz DVD-a Trnje bio je sa nama. I toliko od nas, Jelena, pozdrav.
1: Hvala ti Krešo, zanimljivo, zaista korisno, pa i antistresno djeluje to drobljenje. Možda možemo doći ne samo slušati, nego i dobiti priliku drobiti malo za rješavanje svakodnevnog stresa, no da ne drobim dalje. 10:56, sviramo vam do vijesti.

0: 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove obale. Najgore je bilo na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje se podignula razina mora. U Zadru su vatrogasci uklanjali stabla i nadstrešnice s prometnica. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u rivu. Srećom nitko nije ozlijeđen. Meteo tsunami sinoć je pogodio Stari Grad na otoku Hvaru. Razina mora na nekim je dijelovima rive dosezala više od 30 cm. More je ulazilo u kuće, u gostitelj objekte, nasukale su se i brodice. Nakon plime slijedila je nagla oseka i razina mora spustila se za 60 cm. Preko 10.000 stabala na zagrebačkom području porušeno je tijekom velikog nevremena u ožujku, a sanacija još uvijek traje. Završena je faza uklanjanja porušenih i oštećenih stabala, te je počelo uređivanje šume. Hrvatske šume uklanjaju grane i ostatke od sječe, te uređuju puteve kojima je prolazila teška mehanizacija. Tihana Pavelić iz Hrvatskih šuma ističe da je većina staza na Medvednici sanirana i sigurna za građane.
2: Jedine staze koje ne preporučamo posjetiteljima su u ovom trenu Leustekova staza i staza Miroslavec. Leustekova staza je od svih staza na Medvednici najviše oštećena u sadovom vjetrolomu i na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren, ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec je također nastradala u vjetroizvalama i neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove i naša je preporuka da se ova staza koristi uz oprez.
0: Borbeni zrakoplovi provodit će redovite letačke aktivnosti, pa se između 14 i 15 sati očekuje buka zbog probijanja zvučnog zida. Letjet će iznad Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske i Bjelovarsko-Bilogorske županije na visini iznad 10.000 metara.

0: Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove moguće prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
1: Ove sljemenske vijesti uredio je Mario Mihaljević. 26 celzijevih stupnjeva je u gradu, 27 na području zračne luke na Sljemenu 20. Relativna vlažnost je 62%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Dragi slušatelji, dobar dan. Kada ste posljednji put bili na sistematskom pregledu? Ako morate razmišljati o odgovoru, možda je pravo vrijeme ponovno ga napraviti. O važnosti kardioloških pregleda razgovarali smo u Avivi s doktoricom medicine Mimom Georgijevom, specijalisticom interne medicine i subspecijalisticom kardiologije.
2: U većini sistematskih pregleda u Poliklinici Aviva, ovisno o dobi i spolu pacijenta, uključen je i kardiološki pregled. Kardiološki pregled izrazito je važan jer glavne čimbenike rizika za aterosklerozu ne možemo prepoznati na temelju simptoma. Povišeni krvni tlak i povišeni kolesterol najčešće ne bole i ne izazivaju tegobe. Upravo je ateroskleroza temeljni uzrok srčanog i moždanog udara, dvije manifestacije iste bolesti. Kod nekih pacijenata nagli porast krvnog tlaka uzrokuje simptome poput vrtoglavice, glavobolje, mučnine ili povraćanja. Međutim, kod mnogih pacijenata krvni tlak raste postupno, pa se organizam prilagodi i simptomi potpuno izostanu. Upravo zato su preventivni pregledi toliko važni. Ako pacijent boluje i od dijabetesa, šećerne bolesti, razvoj ateroskleroze može biti 3 do 5 puta brži nego kod pacijenata koji ne boluju od dijabetesa. Zato je sistematski pregled ključan za pravovremeno prepoznavanje čimbenika rizika te pomaže i liječniku i pacijentu u boljoj regulaciji krvnog tlaka, masnoća u krvi i očuvanju zdravlja srca.
1: U Poliklinici Aviva vjeruju da je prevencija najbolja briga o zdravlju. Vidimo se u Avivi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: I tak, brzo uvijek prođe ta jutarnja smjena koja se pretvori u prijepodnevnu i proklizi nam kroz prste uz brojne informacije, dobru glazbu, vijesti, reporterska javljanja i pisma koja dobijemo. A evo jedno svježe stiglo nam je od Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Počet ću pitanjem jeste li popili dovoljnu količinu vode za ovo doba dana. U velikoj većini slučajeva odgovor bude veliko ne. Dobra vijest je da stignemo još, a dobra vijest je i da u hrvatskoj vodi ima manje mikroplastike nego u nekim drugim vodama. Naime, stigli su prvi rezultati koji kažu kako jesu u hrvatskoj vodi za piće utvrđene koncentracije mikroplastike, ali su niske. Jupi, jel da? Rezultati istraživanja monitoringa mikroplastike koje je proveo Institut za vode Josip Juraj Strossmayer objavljeni su u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj za prošlu godinu u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ti podaci pokazuju da je u vodi nakon obrade i u distribucijskoj mreži utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, odnosno približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Ako se to usporedi s drugim zemljama, ne stojimo toliko loše. Europski monitoring obuhvaća čestice mikroplastike veličine od 20 mikrometara do 5 milimetara. Približno 0,9 do 2 čestice po litri imaju europske vode, a naša 0,144. Pa nije baš razlog za radost, ali opet nismo ni najgori. 11.43, o čemu će pak naš Krešo Vešnik?
1: S mjesta u eter.
0: Neka poezija se iza brda valja. Krešo, bok.
2: Bok, da, tako je. Naši slušatelji da traje čvenk gore na gornjemu gradu, pa jedna od stvari, jedan od dijelova toga je i poezija u parku. Čemu se točno radi, kada, što, zašto? Reći će nam Maja Markić, pjesnikinja i zapravo možemo reći voditeljica današnjeg događaja, ali kako ćemo to opisati?
3: Pa ja sam u stvari organizirala taj događaj na način da sam sakupila moje kolege pjesnike. Mislim da nećemo biti toliko formalni da će neko biti voditelj. Jednostavno ćemo se okupiti danas u 18.30 u parku Grič. Tamo ćemo malo zasvirati, uz tu glazbu ćemo čitati poeziju, tako je nas šestero pjesnika. Imamo specijalnu gošću našu proslavljenu pjesnikinju Dortu Jagić, koja će nastupiti zadnja, tako ako kasnite, još uvijek stignete na Dortu. I mislim da ćemo se lijepo podružiti.
2: Spomenuli ste glazbu, tko svira i zapravo mu spomenuti i otkriti koji su sve sudionici večeras.
3: Ovako, sudionici su Senka Kapetanović, koja je dobitnica bila nagrade Post Scriptum za 2020. godinu. Onda je Jasmina Mujkić, koja nije toliko poznata publici, međutim već jedno 10-15 godina nastupa na različitim tribinama, objavljuje po različitim časopisima i mi svi s nestrpljenjem čekamo njezinu prvu zbirku. Onda ću nastupiti ja i dvoje debitanata, Vanja Blumenschein, koji je mislim da ćemo ovo biti prvi nastup, i mlada Julija Katana, koja je vrucošica Filozofskog fakulteta.
2: A ko svira?
3: Svira će Alan Vlašić, koji je jazz gitarist jedno 30 godina iskustva i mislim da mu je ovo isto tako prvi put da prati pjesnike gitarom, što je vještina sama po sebi, ali nekako mi se čini po njegovom senzibilitetu i svemu da će mu to baš leći onako na njegov rad.
2: Ja bih volio da malo još prođemo ovo kaj će biti večeras, je li to tematski raspoređeno ili je slobodan stil?
3: Slobodan stil u svakom slučaju. Ja sam baš inzistirala na tome da svako od tih pjesnika sam smisli što će čitati, što mu najviše leži, jer išli smo više na nekakvu formu međusobnog druženja i druženja sa publikom i voljeli bi da to sve prođe tako da svakome bude ugodno na sceni i da čita ono što misli da mu je najbolje iz opusa. I u stvari što misli da će publika najbolje čuti.
2: Kako je poezija u Hrvatskoj, napreduje li, je li popularna? Malo smo prije ovog javljanja pričali da zapravo je veliki krug onih koji se okupljaju oko same pjesme.
3: Pa da, u stvari mislim da se knjige poezije možda manje čitaju zadnjih godina, a više se poezija sluša. Postoje krugovi u Zagrebu koji se bave isključivo druženjem kroz poeziju. Imate puno pjesničkih tribina, imate jutro poezije, na primjer, koje ima, mislim, ono više desetljetnu tradiciju. Imate razne nekakve male grupice koje se okupljaju i naravno imamo dva velika pjesnička festivala, imamo jedan časopis koji je baš isključivo za poeziju rezerviran i tako, dosta nas je.
2: Rekli ste više se poezija sluša nego što se čita, pa kako slušati, na što se treba usredotočiti kada evo se neko susretne sa ovakvom pisanom riječi?
3: U stvari je to slično kao kad slušate glazbu. Svako sluša glazbu na svoj način. Ljudi koji su stručni glazbeno i koji su, imaju veće glazbeno obrazovanje, vide stvari koje ne vide ljudi koji čisto sjednu i čuju lijepu melodiju. Ja mislim da se poezija isto tako sluša. Možete slušati ritam, možete slušati lijepe riječi, možete pokušati uhvatiti slike i značenje. Riječ ima svoju melodiju, osim što ima svoje značenje, i mislim, ako je ona dobro izgovorena na sceni, da može biti jednako zadovoljavajuće iskustvo slušati poeziju kao što je to slušanje glazbe.
2: Ali poezija se može i naučiti i pisati.
3: Naravno, evo, mislim da od današnjih sudionika svi smo kolege sa nekih radionica. Naša gošća Dorte Jagić inače držala dugo godina radionice poezije i nas tri smo bile njezine učenice. Imate isto tako, ne znam, danas nekoliko tih poetskih radionica po gradu koji se organiziraju. Julija Katana je, to je naša mlada debitantica, ona je u školi imala radionicu kreativnog pisanja, naime 18. gimnazija ima radionice isto tako kreativnog pisanja, i mislim da je bitno da svatko tko piše malo i nauči kako se to radi.
2: Pa kako izgledaju radionice, ako možete kratko opisati vaše iskustvo?
3: Moje iskustvo je tako, ovisi vam sve o voditelju. Znači, ovisi vam o voditelju i na koji način animira sudionike. Ono što je osnovno, uvijek se piše na nekakvu temu, piše se na temelju, postoje pjesničke vježbe koje se rade, i na njima ima jako, jako puno druženja. Ponekad imate voditelja koji voli to jako neformalno isto tako, pa se onda nastavlja po kafićima, nastavlja se na nekakvim zajedničkim ovako nastupima. Mi smo dosta i nastupali dok smo išli na te radionice, i mislim da ljudi s kojima sam se tad zbližila su mi u životu već 10-15 godina i ostaće cijeli život sigurno ovdje.
2: Kako se poezija mijenja? Mijenja se jezik, vjerujem, samim time i način izražavanja.
3: Pa da, vi kad gledate, mijenja se jezik, mijenja se fokus cijelog društva na drugačije teme, mijenja se ukus publike isto tako. I naravno danas imamo jedan veliki broj autora koji piše tu stvarnostnu poeziju koja sliči na priču. Znači, oni vam u jednoj pjesmi mogu ispričati nekakav događaj ili nekakvu misao koja je vrlo plastična koju možete vidjeti kao sliku. Imate ljude koji vole pisati minijature o nekakvim svakodnevnim mikrostvarima. Znači, daleko je to drugačije od onih nekakvih pisaca, ne znamo, moderne, koji su stvarali poeziju kao nekakav veliki zadatak. Znači, kao nekakvu veliku misao koju su htjeli prenijeti s publici.
2: Vjerujem da će i velikih misli biti večeras. Ponovimo, zaokružimo kada i gdje.
3: Znači, Park Grič večeras u 18.30.
2: Evo, vidimo se. Hvala vam puno na ovome predstavljanju onoga što će biti na Čvenku večeras. Pjesnikinja Maja Markić je bila sa nama, a moje ime je Krešimir Vešnik. Danko Kuretić se brinuo da sve prođe najbolje kaj se tiče tona. I to je to, Jelena. Vidimo se možda na Prisavlju, možda i ne.
0: Baš ste bili zanimljivi, evo, bio mi vas je užitak slušati, osobito ovo posljednje poetsko javljanje. Hvala ti, Krešo, za odličnu svaku, a posebno ovu posljednju poetsku reportažu. I mi se onda odjavljujemo za tonskim stolom, doduše ostaje Marijan Čagalj, a Jana Šantek birala nam je glazbu i do 12 sati će biti tako. Mario Mihaljević uređuje vijesti, ja sam Jelena Ucović. Evo malo poezije, nešto vrlo jednostavno, vrlo poznati stihovi. Mišo Doležal potpisuje, a zatvorit ćemo grupom 777. Nažalost, nedavno nas je napustio Andrej Baša iz legendarnih Sedmica, pa evo, uživajte uz ove stihove koje zapravo i dobro znate. Do slušanja na Radio Sljemenu.

Nije novi dan, ali je novi dio dana i to onaj drugi. Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, točno je 12 sati. Evo nas u tom drugom dijelu dana, nadam se da vam je prvi prošao dobro i da vam ovo mutno vrijeme ne smeta, da je ipak nekako lakše nego kad ono prži sunce na ovom zagrebačkom asfaltu, posebno ako imate posla vani na otvorenom, iako nije lako, onako kao da nešto stišće s neba. Čeka se ta kiša koju su nam meteorolozi najavili, pa ćemo vidjeti hoće li biti, hoće li rashladiti grad. Pratit ćemo to pozorno s ove strane radija i naravno sva ostala gradska događanja. Vas pozivamo na jedno ugodno druženje. Glazbom će to druženje oplemeniti Pavle Miljenović sve do 18 sati. Marijan Čagalj ostaje još sat dva za tonskim stolom Radio Sljemena. Jednako kao i Mariju Mihaljević na našim vijestima do 15:10. Nakon čega nam stiže urednica dnevnika Magdalena Pongrac. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme želi vam dobar dan, vrijeme je za vijesti 12.10.
2: Vijesti.
1: Nakon 65 godina kreće gradnja nove osnovne škole Dragutina Kušlana. Grad je pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na školi, koja će omogućiti izvođenje nastave u jednoj smjeni za 448 učenika. Nova škola gradit će se u Kušlanovoj ulici na lokaciji koju će dijeliti s postojećom trećom gimnazijom. Procijenjena vrijednost radova iznosi gotovo 17 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, od čega se oko 12 milijuna financira iz fondova Europske unije, a ostatak iz gradskog proračuna. Početak gradnje očekuje se do kraja godine, a planirani rok izvođenja radova je 13 mjeseci. Preko 10.000 stabala na zagrebačkom području porušeno je tijekom velikog nevremena u ožujku, a sanacija još uvijek traje. Završena je faza uklanjanja porušenih i oštećenih stabala, te je počelo uređivanje šume. Hrvatske šume uklanjaju grane i ostatke od sječe, te uređuju puteve kojima je prolazila teška mehanizacija. Tihana Pavelić iz Hrvatskih šuma ističe da je većina staza na Medvednici sanirana i sigurna za građane.
3: Jedine staze koje ne preporučamo posjetiteljima su u ovom trenu Leustekova staza i staza Miroslavec. Leustekova staza je od svih staza na Medvednici najviše oštećena u sad ovom vjetrolomu. I na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren. Ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec je također nastradala u vjetroizvalama i neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove i naša je preporuka da se ova staza koristi uz oprez.
1: U mjesnom odboru Starotrnje u 18 sati održat će se besplatna radionica o zbrinjavanju biljnog otpada, smanjenju rizika od požara te korištenju drvne sječke za vrt. Radionica organizira DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara. Cilj radionice je pružiti građanima sigurnu i održivu alternativu spaljivanju biljnog otpada, govori Jan Vesel iz DVD-a.
4: To je projekat u kojem smo vidjeli jedan veliki problem koji se dešava pogotovo sad u ljetnim mjesecima kad je zabranjeno spaljivanje i u ostalim mjesecima tokom godine kad građani imaju tu neku rezbidu, sječu drva i onda ono jedno što mogu napraviti da se riješi te drvne mase da je spale. Mi smo osmislili pilot projekat u kojem bi htjeli građanima dati tu alternativu. Znači da ne treba spaljivati drveća i granje, nego da mogu pozvati nas kao, ajmo reći, službu koja je u prevenciji širenja požara, da dođe na vašu lokaciju i da zdrobimo tu drvnu masu. A ono što smo kroz ovaj projekat nabavili, znači imamo stroj koji omogućava da se zdrobi drvna masa i na taj način da se stvori ta drvna sječka koja se može dalje iskoristiti.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori Domagoj Delički.
5: U nastavku dana u Zagrebu promjenjivo oblačno uz moguću kišu. Na širem području grada je pokoj pljusak. Poslije podne vjerojatno su češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviše dnevno oko 30 celzijevih stupnjeva.

0: Dobar dan, sluša se Sljeme, 12.30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar dan, dobrodošli u ovaj ljetni pregled gradskih događanja. Malo je onako mutno nebo iznad Zagreba jer su nam meteorolozi rekli da bi u nastavku dana mogli očekivati i kišu na širem području grada, lokalno i pljuskove s grmljavinom. Iako je to trebalo biti u prvom dijelu dana, evo navuklo se sada, tako da od ovih češćih sunčanih razdoblja poslije podne čini mi se za sada ništa. Ali nadam se da vas to neće demotivirati, da budete angažirani, da budete aktivni. Ljeto vam, pretpostavljam, pruža ipak nešto malo više vremena za sebe, pa kako god aktivnost koja vam dobro dođe, od koje se osjećate dobro, od koje osjećate mira, to je ono najvažnije, dobro je došla i jako je podržavamo. Možete jednostavno prošetati gradom jer zato inače nemate vremena i itekako ćete moći uživati jer ćete susresti možda neke zanimljive ljude. Tako ovih dana, budući da je Zagreb domaćin 60. međunarodne smotre folklora koja se na gradskim ulicama i trgovima održava do nedjelje, možete susresti različite ekipe gostujućih folklornih skupina zbog toga što je ovaj prvi dio dana rezerviran za šetnje, a drugi dio dana za konkretne programe. Programa je jako puno, jako je puno stranih folklornih skupina i sljedeća tri dana, uključujući i današnji, nude nam puno toga. Pričao nam je o tome prije koji dan umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
2: Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze, sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. A onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, stupimo naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer. Inače, popodne programi kreću na Zrinjevcu od 19 sati. U četvrtak imamo koncert, prekrasan koncert Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema, Dunje Knebl i Roka Margete. Poznata je Dunja koja kopa po starim arhivima i knjigama i udahnjuje novi život međimurskim popevkama, ali i mnogim drugima, pa će tako biti i ovaj puta. A onda su programi folklornih skupina na Trgu bana Jelačića 19.30, da bi onda u 21 bili gore na Gradecu.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Evo, tako će to zvučati danas Dunja Knebel, posebna je izvođačica koja evo čuva međimursku tradicijsku glazbu koja na taj način ostaje nezaboravljena i daje joj neku novu notu, tako da trebate to doći i čuti, vidjeti, morate znati tko ste, što ste, otkuda ste i kako vam zvuči povijest. Ovo je sjajna prilika za tako nešto uz naravno cijelu priču međunarodne smotre folklora. Ako ste ipak za nešto drugo, domaća publika, ali gosti i ovoga srpnja imaju priliku pod okriljem zvjezdanog neba, što večeras možda neće biti slučaj, uživati u izabranim filmskim naslovima s prošlogodišnjeg izdanja Zagreba Film Festivala. Ovi ljetni dani zovu vas na ljetnu pozornicu na Tuškancu, još danas, sutra i preko sutra. Vam je to središnja filmska adresa u gradu. Danas u tom zagrljaju Park šume Tuškanac bit će prikazan novi film Kristi Jana Pezolda, nazvan Mirror Number 3. To je priča nastala po kompoziciji skladatelja Maurisa Ravela, intrigantna psihološka drama jednog od najpoznatijih suvremenih njemačkih redatelja, prati studenticu klavira Lauru koja nakon prometne nesreće završava u skrbi svoje slučajne svjedokinje Betty. Kako to sve izgleda i kako zvuči možete pogledati od 21 sat i 30 minuta.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: A s druge strane, histrioni tradicionalno svake godine donesu jedan spektakl na Opatovinu, tako i ove godine. Nina Škrabe i Ivan Goran Vitez, jedna prokušana i dobro iskušena kombinacija koja ove godine pod redateljskom palicom Ivana Gorana Viteza na scenu dovodi Francekovu tetu. Kak zvuči, izgleda Francekova teta, rekao nam je upravo Ivan Goran Vitez.
2: Znači, radi se o komediji Nina Škrabe koju sam ja malo izadaptirao ove godine, jer 2016. smo već postavili tu predstavu koja se tad događala 90. za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda nakon izbora, ali kak je to već prošlo jako puno vremena, htjeli smo to malo aktualizirati pa smo je sad baš prebacili s cijelu radnju sad prije svjetsko nogometno prvenstvo i jako se bavili problemima današnjice. Dakle, mi igramo svakim danom osim nedjeljama i ponedjeljcima. Ulaznice se mogu rezervirati na našem sajtu, a kupuju se isključivo gore na Opatovini prije same predstave.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ali mi vas nećemo ostaviti i gljavit ćemo vas i davati vam ideje i malo vas onako gurati i puhati vam u krila da upravo u ovim ljetnim danima koji nisu tako naporni, nisu tako vrući i sparni, napravite nešto za sebe, uživate u nečemu u čemu inače ne stignete, ne možete, ne padne vam na pamet ili bilo koji četvrti, peti, šesti razlog. Evo prilike, iako je već sada 12:40, da stignete do knjižnice u Sesvetama ili barem da tamo pošaljete svoje mališane, jer se danas od 14 do 15 sati u prostoru knjižnice Sesvete održava ljetna STEM radionica o temi pametnih gradova koju će voditi Marija Koren iz Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije. Dakle, jedna priča o budućnosti, radionica koja je namijenjena djeci nižih razreda osnovnih škola, a ulaz je slobodan, pa ste onda dobrodošli.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: I još jedna pozivnica koja vas itekako može angažirati i poučiti i nekako vam stvoriti jednu dobru, zdravu naviku koja je korisna ne samo za vas, nego i za sve ostale. Besplatna radionica o zbrinjavanju biljnog otpada, smanjenju rizika od požara i korištenju drvne sječke za vrt, voćnjak ili okućnicu. Održava se u 18 sati u mjesnom odboru Staro Trnje. Organiziraju DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara, dakle kada ako ne sada. Cilj je radionice pružiti građanima sigurnu i održivu alternativu spaljivanju biljnog otpada, rekao nam je Jan Vesel iz DVD-a.
2: To je projekat u kojem smo vidjeli jedan veliki problem koji se dešava pogotovo sad u ljetnim mjesecima kad je zabranjeno spaljivanje i u ostalim mjesecima tokom godine kad građani imaju tu neku rezbu, sječu drva i onda ono jedno što mogu napraviti da se riješi te drvne mase da je spale. Mi smo osmislili pilot projekat u kojem bi htjeli građanima dati tu alternativu. Znači da ne treba spaljivati drveća i granje, nego da mogu pozvati nas kao, ajmo reći, službu koja je u prevenciji širenja požara, da dođu na vašu lokaciju i da zdrobimo tu drvnu masu. A ono što smo kroz ovaj projekat nabavili, znači imamo stroj koji omogućava da se zdrobi drvna masa i na taj način da se stvori ta drvna sječka koja se može dalje iskoristiti.
0: Ljeto u Zagrebu.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. 88,1.

0: Pa, UM, prije vijesti u 13.10.
1: Vijesti.
0: Najmanje dvoje ljudi poginulo je tijekom noći u ruskom napadu na Kijev. Planuli su požari diljem grada, ozlijeđeno je 6 osoba. Rusija i dalje tvrdi da gađa vojnu infrastrukturu. O daljnoj potpori Ukrajini jučer su u Kijevu razgovarali čelnici država jugoistočne Europe. Među njima je bio i premijer Plenković, koji o posjetu govorio u uvodnom dijelu sjednice vlade.
2: Ono što je također loše u ovom smislu je to da Hrvatska vojska i predstavnici glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta koalicije vojnih. Na taj način izostaju im informacije o suradnji, o treningu, o vježbama, o svemu onome što je danas najaktualnije pitanje europske sigurnosti i europske obrane, i na taj način jednostavno gube korak sa ostalim zemljama koje su to uključene. Prema tome, smatramo da smo, kao što smo i rekli, mogli u tome sudjelovati bez ikakvih ambicija niti bilo kakvog prijedloga ičijeg. To je, taj prijedlog ne postoji sve ove godine, o tome da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu.
0: Nakon 65 godina kreće gradnja nove osnovne škole Dragutina Kušlana. Grad je pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na školi, koja će omogućiti izvođenje nastave u jednoj smjeni za 448 učenika. Nova škola gradit će se u Kušlanovoj ulici na lokaciji koju će dijeliti s postojećom trećom gimnazijom. Procijenjena vrijednost radova iznosi gotovo 17 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, od čega se oko 12 milijuna financira iz fondova Europske unije, a ostatak iz gradskog proračuna. Početak gradnje očekuje se do kraja godine, a planirani rok izvođenja radova je 13 mjeseci. U mjesnom odboru Starotrnje u 18 sati održat će se besplatna radionica o zbrinjavanju biljnog otpada, smanjenju rizika od požara te korištenju drvne sječke za vrt. Radionica organizira DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara. Cilj radionice je pružiti građanima sigurnu i održivu alternativu spaljivanju biljnog otpada, govori Jan Vesel iz DVD-a.
3: To je projekat u kojem smo vidjeli jedan veliki problem koji se dešava pogotovo sad u ljetnim mjesecima kad je zabranjeno spaljivanje i u ostalim mjesecima tokom godine kad građani imaju tu neku rezbidu, sjeću drva i onda ono jedno što mogu napraviti da se riješe te drvne mase da je spale. Mi smo osmislili pilot projekat u kojem bi htjeli građanima dati tu alternativu, znači da ne treba spaljivati drveća i granje, nego da mogu pozvati nas kao, ajmo reći, službu koja je u prevenciji širenja požara, da dođe na vašu lokaciju i da zdrobimo tu drvnu masu. A ono što smo kroz ovaj projekat nabavili, znači imamo stroj koji omogućava da se zdrobi drvna masa i na taj način da se stvori ta drvna sječka koja se može dalje iskoristiti.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu promjenjivo oblačno uz moguću kišu. Na širem području grada je pokoj pljusak. Poslije podne vjerojatno su češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviše dnevno oko 30 celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti koje potpisuje Mario Mihaljević. 13 je sat i 14 minuta. Evo nam podataka o temperaturi. U Maksimiru 26, 27 je na Griču, 28 u Zračnoj Luci i 20 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 65%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sljeme.

13 je sat i 33 minute, sluša se Radio Sljeme, polagano vam odmiče ovaj radni dio dana, nadam se, navijem za to da vam je ostalo dovoljno energije i volje da ostatak dana iskoristite za neke male radosti koje će vas ponovno napuniti energijom da možete onda i sutrašnji dan. Nekako je danas lakše jer nije toliko vruće, iako je sparno i nije baš neki lagani dan, izmjenjuju se nešto malo sunca i ovi oblaci koji kao da će donijeti kišu, iako je ni u ovom prvom dijelu dana nije bilo, iako je najavljivana, ali nije isključeno kako to izgleda da će biti u nastavku, pa nemojte onda odbaciti tu mogućnost ako ćete ovaj drugi dio dana provesti negdje na otvorenom. Jutros je bilo zanimljivo u gradu obići ova velika gradska gradilišta na kojima se radi ili izgradnja ili rekonstrukcija. Ono koje nam je još relativno novo je ovo raskrižje Zvonimirove i Šubićeve, jedna od ključnih prometnih točaka prema Kvatriću, prema Dubravi i prema tom dijelu grada, prema Maksimiru u svakom slučaju, koju čini mi se, vjerujem da ćete se složiti, ne bi se moglo raditi da je onako puni kapacitet u gradu ljudi i da je ovo idealan trenutak, iako je bitno utjecalo i na javni gradski prijevoz i na onaj cestovni. Ali s druge strane, evo danas informacije iz grada, danas su bili u obilasku proširenja rekonstrukcije Sarajevske ceste, jednog od najvećih prometnih projekata ipak, koji evo sada konačno ulazi u svoju završnu fazu. Dovršavaju se radovi na tom proširenju i rekonstrukciji i izgradnji nove tramvajske pruge. Tako bi na jesen otprilike 35.000 stanovnika Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobili izravan pristup tramvajskoj mreži, a Zagreb nakon više desetljeća prvi put je značajno proširenje svoje tramvajske mreže. Izrađeni su novi sustavi sanitarne oborinske odvodnje, vodovod, vrelovod, postavljena je digitalna komunikacijska mreža, javna rasvjeta, HEP-ove instalacije, dovršeni su bukobrani, završeni istočni kolnik od rotora Zaprođe do ulice Aleksandra Bradarića i na toj dionici izgrađena je nova tramvajska pruga s kontaktnom mrežom. Sada se dovršavaju završni slojevi kolnika, asfaltiraju preostale dionice i uređuju zelene površine, a istovremeno na tramvajskoj infrastrukturi pri kraju su radovi na privremenom tramvajskom okretištu, montaži preostalih tračnica, izvedbi kontaktne mreže sa svim onim ostalim zahvatima kojim trebaju da bi se uspostavio tramvajski promet. Evo, približava se polako kraju, izgledalo je da nikad kraja kada su krenuli, međutim sada je evo lijepa vijest na vidiku za stanovnike Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca.

vam poslije podne proticalo lagano i bez stresa, morate imati sve važne informacije. Jedna od njih je i ova, da će danas piloti 191. eskadrile lovačkih aviona od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti i da se može očekivati probijanje zvučnog zida. On je naime u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Danas imaju svoju redovitu letačku aktivnost. Te aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske i Bjelovarsko-Bilogorske županije na visini 10.000 metara, naravno uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera. Tijekom provedbe planiranih aktivnosti zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka, pa onda računajte s tim.

U nastavku dana u Zagrebu promjenjivo oblačno uz moguću kišu. Na širem području grada je pokoj pljusak. Poslije podne vjerojatno su češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviše dnevno oko 30 Celzijevih stupnjeva. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića. Za gotovo 150 tisuća djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno malo više od 9 milijuna na mjesec, kaže ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, pitali su novinari ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
3: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Kad govorimo općenito o koeficijentima, znate i da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene, ne samo u vertikali, već i horizontalno, a to znači u usporedbi nekih koeficijenata, jer je to važno kako bi taj sustav bio u potpunosti pravedan i pratio razvoj tržišta rada.
0: Nakon 65 godina kreće gradnja nove osnovne škole Dragutina Kušlana. Grad je pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na školi koja će omogućiti izvođenje nastave u jednoj smjeni za 448 učenika. Nova škola gradit će se u Kušlanovoj ulici na lokaciji koju će dijeliti s postojećom trećom gimnazijom. Procijenjena vrijednost radova iznosi gotovo 17 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, od čega će se oko 12 milijuna financirati iz fondova Europske unije, a ostatak iz gradskog proračuna. Početak gradnje očekuje se do kraja godine, a planirani rok izvođenja radova je 13 mjeseci.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu promjenjivo oblačno uz moguću kišu. Na širem području grada je pokoj pljusak. Poslije podne vjerojatno su češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviše dnevno oko 30 celzijevih stupnjeva.

0: I ove vijesti potpisuje Mario Mihaljević. 14 sati, 14 minuta. Temperatura se vrlo malo promijenila u odnosu na prošli sat. U Maksimiru je bilo 26, sada je 27 stupnjeva. 28 je na Griču i u zračnoj luci, 22 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pala je sa 65 na 55%, a tlak je isti, 1019 hektopaskala.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: Radio Sljeme.
1: 14:34, sluša se Sljeme, uživa se u poslijepodnevu koje je, kad pogledate nebo nad Zagrebom, koji je nijan, pol je grada sunčano, a pol je oblačno i za 10 minuta će biti obrnuta situacija. Dakle, bit će poslijepodne te kiše koje nam najavljuju meteorolozi. Ali evo jedne lijepe vijesti i baš onako ponosna je situacija. Ovih dana objavljen je trailer za dugo očekivani povijesni spektakl Posljednji rimski bog. Novi dugometražni igrani film redatelja Božidara Domagoja Burića u produkciji Hrvatske radio televizije koji u kine diljem Hrvatske stiže ove jeseni. Film donosi jednu dosad neispričanu priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih i najkontroverznijih rimskih careva, čovjeku koji je iz skromnih početaka postao vladar najvećeg carstva svoga vremena. Smješten u burno razdoblje kraja 3. stoljeća, Posljednji rimski bog spaja jedan povijesni spektakl, politički triler i intimnu dramu o moći, ambiciji i cijenu koju ona nosi. Budući da svi koji su poznavatelji rada Božidara Domagoja Burića znaju da je u pitanju stvarno jedan film u koji je uloženo puno truda i koji su vidjeli trailer, znaju da se radi o nečemu što je bilo vrlo, vrlo zahtjevno, pa evo što je Domagoj rekao o tome koliko je bilo zahtjevno raditi jedan ovako veliki projekt koji je pripremljen za veliko platno.
2: Vrlo zahtjevno, tu su bile godine pripreme i nešto više, otprilike 2,5 godine snimanja samo. Znači, od dugotrajne pripreme glumaca za latinski jezik, tu ima jako puno dijaloga koji su na kolokvijalnom latinskom, koji baš iz škola ne pamtimo kao takav, nego malo drugačiji, do činjenice da smo zapravo, za razliku od nekih prethodnih projekata sličnih koje smo radili, tipa Hrvatskih kraljeva ili Republike, ipak imali nekakve takozvane naturalne objekte koji su se mogli koristiti kao scenografija. To nije bio slučaj s ovim projektom jer je u pitanju povijest stara 1700 godina, praktički ništa nije ostalo osim dijelova Dioklecijanove palače koje smo nešto malo iskoristili koliko smo mogli, sve ostalo smo mogli morali napraviti iz nule praktički, a napravili smo Forum Romanum, gotovo cijeli rimski senat u prirodnoj veličini, interijer, salonitanski forum, napravili smo dijelove Koloseja, dijelove salonitanskog amfiteatra, carske dvorane, previše toga za nabrajanje i gotovo 5000 razno raznih kostimografskih komada. Što odjeća, što cipela, što ovoga, što onoga, oružja, svega. Dakle, jedan ogroman pothvat kojega po meni može zapravo izvesti samo HRT. Ne samo u Hrvatskoj, nego rekao bih puno šire.
1: Veseli nas i ako smo ponosni. Ovih dana inače u kino dolazi Odiseja, nakon toga dolazi i Posljednji rimski bog, film koji je rađen upravo za kina.
2: On je i rađen baš za kina, za velika platna, takav je, raskošan je vizualno, a po nekakvom žanru je povijesna drama, kombinacija povijesna drama, političkog trilera, misterija, onako jedan vrlo zanimljiva mješavina. A naši glumci, ja sam oduševljen načinom, ne samo na koji su izgovorili taj latinski koji je objektivno vrlo, vrlo težak za izgovaranje i s obzirom na vrlo bogate dijaloge, jako puno ih ima, ne samo sa tom činjenicom da su oni to uspjeli fenomenalno naučiti, nego su toliko uvjerljivo glumili, toliko i taj latinski im je dao dodato još jednu novu dimenziju i u izražajima i facijalnima i tjelesnima i tako dalje, tako da smo svi prezadovoljni rezultatom i vjerujem da će to publika u kinima uskoro kad bude imala priliku to i prepoznati.
1: Eto, veselimo se tom danu koji ćemo vam najaviti. U naslovnoj ulozi Dioklecijana gledat ćemo Amara Bukvića i uz njega neke naše poznate glumce koji su, evo kako ste čuli, od Božidara Domagoja Burića glumili na latinskom, što sigurno nije bio lagan zadatak i malen zaloga. I zanimljivo je da je ovaj film sniman i kao dvojni projekt. To je jedna situacija koja do sada u svijetu filma i serija još nije viđena.
2: Znači, mi smo 4-5 godina pripremali, snimali i radili dvojni projekt koji je jedan, ovaj prvi kojega će publika prvo moći vidjeti u kinima, namijenjen isključivo kinima, koji je igrani, baš igrani i koji je većim dijelom fikcija, naravno temeljena na povijesnim osobama i događajima, a ovaj drugi segment kojega će publika imati prilike vidjeti nešto kasnije, on je prije svega televizijski, a to je serija od 5 jednosatnih epizoda, čija je osnovna namjena zapravo edukativna. I to je televizijska serija. Tako da smo proizvodeći u isto vrijeme sa istim kapacitetima, istim ljudima, istom scenografijom, istim kostimima, dobili dva potpuno različita proizvoda koji uopće nemaju dodirnih točaka, mogu se prikazivati potpuno odvojeno.
1: Posljednji rimski bog u kina stiže u jesen ove godine, a za potrebe ovoga snimanja izgrađene su monumentalne scenografije rimskog foruma, senata, salone, dijelova Koloseja i amfiteatra, izrađeno je više od 1000 autentičnih kostima, ručno su napravljene stotine povijesno vjernih oružja, glumačka postava prošla je čak 6 mjeseci intenzivnih priprema kako bi ovladala izgovorom govornog latinskog jezika iz vremena kasnog rimskog carstva. Sve to gledamo na jesen, kako sam rekla, u filmu, u proizvodnji Hrvatske radiotelevizije, Posljednji rimski bog.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Provedite ljeto u termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 15 je i 10. Vijesti. U predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupka protiv Ivice Todorića i drugog revizora Olivera Discordije, za kojeg je pitanje hoće li mu se moći suditi zbog zdravstvenog stanja. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića. Za gotovo 150.000 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno malo više od 9 milijuna na mjesec, kaže ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
1: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: Sindikat KBC Zagreb upozorio je da je manjak spremačice u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaj se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, pitali su novinari ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
2: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Kad govorimo općenito o koeficijentima, znate i da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene, ne samo u vertikali, već i horizontalno, a to znači u usporedbi nekih koeficijenata, jer je to važno kako bi taj sustav bio u potpunosti pravedan i pratio razvoj tržišta rada.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana u Zagrebu promjenjivo oblačno uz moguću kišu. Na širem području grada je pokoj pljusak. Poslije podne vjerojatno su češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviše dnevno oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli potpisuje Mario Mihaljević. 15:13, maksimirska temperatura 28, 29 je u zračnoj luci, 30 na Griču i 23 stupnja na Sljemenu. Evo, svega ima što se temperatura tiče. Relativna vlažnost zraka 57%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
3: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
1: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
2: I drugi segment uz 50%.
1: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
2: Do 21 sat i subotom do 19.
3: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uređuju se šumska područja u Zagrebu stradala u ožujskom nevremenu.
3: U KBC-u Zagreb premalo spremačica, upozorili iz sindikata.
2: HNB izdao kovanicu u povodu 100. obljetnice HRT-a.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan. Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane. Neslužbeno sumnjiči ga se za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama, na kojima je prema sumnjava istražitelja omogućio prednost tvrtki Design Vision. Prema USKOK-ovu nalogu, hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju u korupciju.
3: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na to da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaj se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, pitali su novinari ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
4: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Kad govorimo općenito o koeficijentima, znate i da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene, ne samo u vertikali, već i horizontalno, a to znači u usporedbi nekih koeficijenata, jer je to važno kako bi taj sustav bio u potpunosti pravedan i pratio razvoj tržišta rada.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zamjenici gradonačelnika obišli su gradilište nove Sarajevske ceste i pruge gdje su radovi u završnoj fazi. Ove jeseni oko 35.000 stanovnika Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put će dobiti izravan pristup tramvajskoj mreži, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Projekt obuhvaća izgradnju 1,8 km nove prometnice i 2,25 km tramvajske pruge.
3: Sarajevska cesta proširuje se na puni profil s 3 prometne trake za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima. Istodobno se gradi tramvajska pruga, 8 novih tramvajskih stajališta te novo tramvajsko okretište. Vrijednost radova je gotovo 25 milijuna eura bez PDV-a u cijelosti financiranih iz gradskog proračuna.
2: Nakon 65 godina kreće gradnja nove osnovne škole Dragutina Kušlana. Grad je pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na školi koja će omogućiti izvođenje nastave u jednoj smjeni za 448 učenika. Nova škola gradit će se u Kušlanovoj ulici, na lokaciji koju će dijeliti s 3. gimnazijom. Radovi su vrijedni gotovo 17 milijuna 700 tisuća eura s PDV-om, od čega se oko 12 milijuna financira iz fondova Europske unije, a ostatak iz gradskog proračuna. Početak gradnje očekuje se do kraja godine, a planirani rok izvođenja radova je 13 mjeseci.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Više od 10.000 stabala na zagrebačkom području porušeno je tijekom velikog nevremena u ožujku, a sanacija još traje. Uklonjena su porušena i oštećena stabla i počelo je uređivanje šume. Opširnije Petra Halar.
5: Hrvatske šume uklanjaju grane i ostatke od sječe, te uređuju puteve kojima je prolazila teška mehanizacija. Poseban naglasak stavljaju na najposjećenije šetnice, a Tihana Pavelić iz Hrvatskih šuma navodi da su južni dio Maksimira sanirali još prije praznika rada, dok su na sjevernom dijelu sanirane sve glavne staze.
6: Park Maksimir je u nadležnosti grada Zagreba i fakulteta, a mi Hrvatske šume smo na ovom području isključivo izvođač radova. Važno je napomenuti da se ovi radovi provode u više faza, jer zbog opsega nije moguće provesti ove radove u kratkom periodu. Trenutno je u postupku dogovor o daljnjim radovima u Maksimiru.
5: Na Medvednici trenutno provode sanitarnu sječu kako bi uklonili potencijalno opasna stabla. Većina staza je sanirana i sigurna za građane, ali ne preporučaju korištenje Leustekove i staze Miroslavec.
6: Na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren, ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec, neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove.
5: Kada se završe faze sanacije i uređivanja šume i puteva, Hrvatske šume će na jesen i zimu saditi sadnice autohtonih vrsta koje uzgajaju u svojim rasadnicima.
2: U mjesnom odboru Starotrnje u 18 sati održat će se besplatna radionica o zbrinjavanju biljnog otpada, smanjenju rizika od požara te korištenju drvne sječke za vrt. Radionicu organizira DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara. Cilj je građanima pružiti sigurnu i održivu alternativu spaljivanju biljnog otpada, govori Jan Vesel iz DVD-a Trnje.
7: To je projekat u kojem smo vidjeli jedan veliki problem koji se dešava pogotovo sad u ljetnim mjesecima kad je zabranjeno spaljivanje i u ostalim mjesecima tokom godine kad građani imaju tu neku rezbidu, sječu drva i onda ono jedno što mogu napraviti da se riješi te drvne mase da je spale. Mi smo osmislili pilot projekat u kojem bi htjeli građanima da

0: taj način da se stvori ta drvena sječka koja se može dalje iskoristiti.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Uređuje se šumska područja u Zagrebu stradala u ožujskom nevremenu.
1: U KBC u Zagreb premalo spremačica, upozorili i sindikata.
2: HNB izdao kovanicu u povodu 100. obljetnice Hrvatske radiotelevizije.
3: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Zamjena za građane počinje u ponedjeljak. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 biti dostupno građanima. Detaljnije Iva Rogić.
4: Građani su se do 18. lipnja mogli predbilježiti za najviše 5 komada, a od ponedjeljka svoje će kovanice moći preuzeti bez naknade, samo zamjenom kovanica od 2 eura. Interes je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
5: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranije razdoblju.
4: Građani koji se nisu predbilježili, prigodne će kovanice također moći zamijeniti u poslovnicama HNB-a te poslovnicama banaka čiji je popis objavljen na stranicama HNB-a. A hoće li završiti u svakodnevnom optjecaju ili u kolekcionarskim zbirkama, odlučit će sami građani.
5: Zapravo samostalna odluka naših građana i ona ovisi naravno o sadašnjem financijskom stanju i potrebama i naravno budućem nekakvom financijskom stanju i potrebama.
4: Prigodna kovanica koju krasi motiv radio valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. još je jedan dio obilježavanja velikog 100. rođendana Hrvatskog radija. Glavna urednica programa Elijana Čandrlić-Glibota.
6: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
4: Od etera do eura, 100. obljetnicu Hrvatskog radija obilježit će i ova prigodna kovanica.
2: Kultura.
1: Poezija u parku okuplja 6 autora različitih generacija i iskustava u 18.30 u parku Griču. Održava se u sklopu ljetne manifestacije Čvenk, a čitanja će svojom glazbom pratiti jazz gitarist Alan Vlašić. Organizatorica i jedna od onih koje će nastupiti, Maja Marčeg, rekla je da će večer zaokružiti recital posebne gošće.
7: Imamo specijalnu gošću, našu proslavljenu pjesnikinju Dortu Jagić, koja će nastupiti zadnja, tako ako kasnite, još uvijek stignete na Dortu. Sudionici su Senka Kapetanović, koja je dobitnica bila nagrade Post Scriptum za 2020. godinu. Onda je Jasmina Mujkić, koja nije toliko poznata publici, međutim već jedno 10-15 godina nastupa na različitim tribinama, objavljuje po različitim časopisima i mi svi s nestrpljenjem čekamo njezinu prvu zbirku. Onda ću nastupiti ja i dvoje debitanata, Vanja Blumenshain, koji je, mislim da ćemo ovo biti prvi nastup, i mlada Julija Katana, koja je brucošica Filozofskog fakulteta.
2: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U Zagrebu je ujutro prije podne prevladavalo oblačno, dok se poslije podne razvedrilo. Vjetar je bio slabno umjeren sjeveroistočno. Temperatura zraka u 14 sati bila je oko 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici ponovno pretežno sunčano i vruće. Prema večeri uz više oblaka na širem području grada moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna između 32 i 34 celzijeva stupnja. U subotu u Zagrebu promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, a moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz nestabilnost i prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 19 do 22, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 stupnjeva, u zračnoj luci 30, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 51%, tlak 1019 hektopaskala.
1: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Ozren Futović.
1: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac-Krušlin i urednica današnje emisije Magdalena Pongrac.
2: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Više nego odgovara ovaj glazbeni izbor našega Pavla Miljenovića, koji se trudi evo napraviti vam da dan bude dobar, pa čak i ako nije bilo baš onako kako ste vi željeli. Evo, dobre vijesti su iz prometa, nije gužva tolika koliko bi inače bila u ovo doba. Je tamo gdje su radovi, a to je nadvožnjak Selska, pa onda malo preko Slavonske i avenije Dubrovnika, gdje je jedna prometna nesreća negdje tamo kod Velesajma se dogodila, i ovdje na Trnju malo poslije Vrbika, dakle Slavonska avenija prema aveniji Večeslava Holjevca, jedna prometna, tu su se stvorile male gužve, ali ništa strašno. Dvije prometne nesreće jesu, krenula sam s dobrim vijestima, ali demantira me evo stvarnost i tekuće stanje, kako ja govorim tako se stvari događaju. Na petlji na zagrebačkoj obilaznici dvije prometne nesreće, i od same petlje od Lučkog prema Botincu je gužva. Tako da računajte da ćete tu čekati. Ta zagrebačka obilaznica ima još tri točke gdje je poprilična gužva u samom Buzinu i prema Velikoj Kosnici. Evo, pojačan promet i gužva. Imajte to na umu ako ćete preko obilaznice. Zapravo ispada da je najlakše kroz centar grada ovoga trenutka i da nema gužve. Sretno, kako god bilo i što god odabrali. You broke my heart. Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, stigli smo do još jednih vijesti, točno je 17:10. Vijesti. Talijanska brodica noćas je kod Lošinja iz mora spasila posadu potopljenog broda, među kojima je jedna žena bila ozlijeđena i trebala liječničku pomoć. S te brodice upućen poziv u pomoć, nakon čega je počela akcija spašavanja. Nesreća se dogodila zbog naglog pogoršanja vremena. Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To je pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
1: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
0: Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su dva ključna ugovora, ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Resorni ministar Oleg Butković i premijer Andrej Plenković.
2: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
3: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Prema večeri uz više oblaka na širem području grada moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
0: Ove vijesti koje ste slušali uredila je Magdalena Pongrac. 17:13. Što se temperature tiče, u Maksimiru 29, 30 u zračnoj luci, 23 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka sada je 50%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: 8 ne sjede 10.
1: Vijesti.
0: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom, priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
2: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Bivši čelnik talijanskih autocesta Giovanni Castellucci osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijeva mosta u Dženovi 2018. Poginule su 43 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno. Oko 600 stanovnika izgubilo je domove. Stručna istraga zaključila je da se most izgrađen 1967. urušio zbog nedovoljnog održavanja. 66-godišnji Castellucci, koji već služi 6-godišnju zatvorsku kaznu zbog prometne nesreće iz 2013. bio je jedan od 57 optuženika u slučaju mosta. Među ostalim osuđen je za ubojstvo iz nehaja i prometni nemar. Njegov također visoko rangiran kolega iz tvrtke osuđen je na 11 godina zatvora. Izrečene su i 5-godišnje zatvorske kazne ljudima iz Ministarstva prometa i tvrtke koja je surađivala s operaterom autocesta. U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. U prosjeku je pronađena samo jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, što je znatno manje od europskog prosjeka. Izvješće Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera i HZJZ-a otkriva da se tijekom obrade vode u našim vodoopskrbnim sustavima broj tih čestica smanji za čak 95%. Ipak stručnjaci upozoravaju na to da je mikroplastika široko rasprostranjena te da one najsitnije nanočestice još nije moguće precizno izmjeriti.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Prema večeri uz više oblaka na širem području grada moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.

Sada je 30 stupnjeva u našem gradu, 23 su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 50%, tlak je 1018 hektopaskala. S vama su večeras sve do 23 sata Ozren Futjević, Magdalena Pongrac i glazbena urednica Jelena Balint.

0: što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na pariće, priupita smo ga usput diče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda Fretrić.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na to da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U priopćenju su naveli kako bolnica već dulje bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice, te da je posljedica takvog stanja sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Poslušajmo predsjednicu sindikata KBC-a Zagreb Tanju Leontić i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
2: Taj problem uvođenja outsourcinga već dugi niz godina, gdje smo kao ustanova bili pilot projekt, to je saživjelo, servis je preuzeo prostore upravo čišćenja tog niskog, srednjeg i nefunkcionalnog rizika, a naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodni je odljev i sve, one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
3: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
0: Hrvatski savez slijepih predstavio je projekt Centra za edukaciju i stručnu potporu osobama s oštećenjem vida Lumina. Vrijedan je oko 300.000 eura, financira se iz europskih fondova, a tijekom 3 godine u njega će biti uključene 392 osobe s oštećenjem vida. Provodi ga savez slijepih u partnerstvu s Gradom Zagrebom, KBC-om Sestre Milosrdnice i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetom. Što će se projektom omogućiti, govori izvršna direktorica Saveza slijepih Andreja Veljača.
4: To dakle znači da ćemo u prvih 6 mjeseci projekta napraviti centar Luminu, gdje ćemo imati odjele za psihosocijalnu podršku, informatiku, asistivne tehnologije i sve ono što je potrebno da bi se kao slijepe osobe osposobili za život. Do tog vremena i usporedo s tim i nakon otvaranja centra radit će mobilni tim koji će ići u područja cijele Republike Hrvatske pojedincima kojima je ta podrška potrebna. Dakle, prvo da se napravi jedna socijalna anamneza i da se utvrdi koje su to vještine, usluge, znanja koje kao pojedinac sa oštećenjem vida trebamo steći da bi nam život bio kvalitetniji.
0: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti Falklandski otoci ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratova ali prije 44 godine.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Prema večeri uz više oblaka na širem području grada moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.

U našem gradu sada je 29 stupnjeva, na Sljemenu su 22, relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak je 1018 hektopaskala.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Područje grada Petrinje, posebice naselje Moščenicu, prije podne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Moščenice i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu sve mazalo, ja sam mislio i crijep se smazat sve ovo. To nisam mogu niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam ja, sam 73 godine star, to doživio nisam.
3: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljeni toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova.
4: Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo kiša i voda i strašno izgledalo. Evo, paradajz i sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo.
5: Sva raspoloživa snaga što se tiče vatrogasaca je izašla na teren i sad su u obilasku, naravno saniraju krovove i ovo ostalo što je u njihovoj mogućnosti. Također smo kontaktirali sve snage iz stožera civilne zaštite, dakle i naše vodoopskrbno trgovačko društvo je izašlo i komunalac, dakle na raspolaganju smo svi.
0: Sinoć je Stari grad na Hvaru pogodio meteo tsunami. Razina mora na nekim se dijelovima rive podignula za više od 30 cm, pa je ono ušlo u kuće i ugostiteljske objekte. Nakon plime slijedila je nagla oseka kada se razina mora spustila za 60 cm. Ta je meteorološka pojava inače uvjetovana mikropromjenama tlaka zraka, koje se najčešće osjete u izduženim i plitkim uvalama, kakva je ona u Starome gradu. Hrvatska narodna banka pustila je u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima. Kovanicu krasi motiv Radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. Ona je još jedan dio obilježavanja velikog 100. rođendana Hrvatskog radija, ističe njegova glavna urednica Elijana Čandrlić-Glibota. A da je zanimanje građana veliko, potvrdio nam je tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
6: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blageni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
7: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
9: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Prema večeri uz više oblaka na širem području grada moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.

20 sati i 14 minuta, sada je 28 stupnjeva u našem gradu, 21 stupanje na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 53%, a tlak je 1018 hektopaskala.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
3: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru EU, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
3: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
3: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja četvrtoga mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
3: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
2: Kronika dana. Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
4: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
4: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
5: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
4: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
4: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
7: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti.
8: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci to će obavijestiti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebali donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 91. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
9: način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje, umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegove postupci i radnje zabranjene, protivne pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
0: Čelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Čelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Čelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Jevhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Prezident.
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog, treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
13: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
2: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levit, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
2: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
0: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
2: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
0: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži Health AI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreba nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
2: Područje grada Petrinje, posebice naselje Mošćenica, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Mošćenice.
11: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazano, ja smislio i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se nešto dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
14: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevini toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
15: Strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo, ono, kiša i voda i strašno izgledalo, baš evo, sve je. Evo, paradajzi i sve, sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
2: U hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
0: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
2: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
16: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje tako, upozoravaju

0: dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
1: Zamjenik ravnatelja Zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi, osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
2: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija i njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća je iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
1: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
3: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
1: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta. Sport.
4: Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
5: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
6: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR Sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica. Svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
8: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u 3 tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre u prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1-6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još okršaj Molčana i Fokine.
5: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.

0: Domagoj Dolički.
1: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno, mjesemice s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom, a u okolici Petrinje prije podne lokalno je bilo i tuče. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ponijen je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskova s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izražene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesemice kiša i pljuskova s grmljavinom, koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz poseban pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
0: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.
4: Sigurno vas zanima kako će sutra biti vrijeme u našem gradu, bit će pretežno sunčano i vruće. Prema večeri je uz više oblaka na širem području grada moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna je između 32 i 34 stupnja. A sada je u našem gradu u Maksimiru 24, na Griču 27, na Sljemenu 19 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 75%, tlake 1018 hektopaskala. Jelena Balent nam se brine za izbor glazbe do 23 sata, a onda preuzima Branko Vurušić Vura i počinju mjesečeve sjene.

just like me, dreaming of old.

0: над Сляминым.
1: Добрый вечер. Добродошли у месячеве сена четвртком Радио Сляменна. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ćemo se u Zim zelenim sjenama pokloniti jednom od najvećih hitmakera na ovim prostorima i do ponoći slušati 17 uspješnica koje je skladao Đorđe Novković. Legendarni Đorđe rođen je 43. pored Šapca, a još kao dijete preselio se s roditeljima u Sarajevo. Tu je već sa 6 godina pohađao glazbenu školu, obrazovao se i diplomirao dirigiranje na muzičkoj akademiji. 67. osniva sastav Pro Arte, a od 68. do 70. svira u Indeksima. U to vrijeme već živi de facto u Zagrebu, gdje je već spomenute 68. ostvario prvi veliki uspjeh kao skladatelj. Ivica Percel je na Zagrebačkom festivalu otpjevao njegov možda i najveći hit, Starog Pjera. Sljedeće godine ta je sjetna balada u izvedbi Nane Muskuri postala i svjetski poznata uspješnica. Ivica Percel i Stari Pjer stoga i započinju nisku Novkovićevog biserija ove večeri, a nastavljaju je hitovi Samo simpatija grupe More, Jelena je bila lijepa Darka Domijana, Nada i neprežaljena Gabi Novak, Dalibor Brun i Tebe ljubim po navici dijete i najskuplja za kraj prvog dijela Ruke gore, Mišo Kovač i Ostala si uvijek ista. Skladbe Đorđa Novkovića.

Pieru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Jedna od najuspješnijih suradnji Đorđa Novkovića kao skladatelja, čije evergreene slušamo večeras, je ona s grupom Srebrna krila. Iz njegova pera svi su njihovi najveći hitovi, a prvi je bio Ana. Nakon nje slijedi skoro pa jedini uspjeh zagrebačkog benda Stakleno zvono. Daj mi kaži odakle te znam. Zanimljivost caruba znanosti je da je tada pjevač sastava Nano Prša djed danas uspješnog Dinamovog nogometaša Sandra Kulenovića. Nakon zvona na rasporedu je prvi Novkovićev bend Proarte i Tike tike tačke, pa Vjekoslav Jut sa jednom od konstanti čaga 70-ih, Vrati mi moje krpice. I za kraj ovog bloka Daniel Popović i Jenny, koja nosi kečke i ljubi dečke. Hitovi Đorđa Novkovića.

Hit do hita Đorđa Novkovića i eto nas u novom danu. Đorđe nas je, nažalost, prerano napustio 2007. A mi ćemo do ponoći slušati još 6 njegovih zimzelenih uspješnica. Joe Maračić Maki, Da li se sjetiš nekad mene? Duško Lokin, Jedna će mandolina. Tereza Kesovija, Nije mi nije lako. Neda Ukraden, Zora je, koja je u prepjevu nizozemskog pjevača Pita Fermana također postala evropski popularna. Pa Ljupka Dimitrovska, Nisam se kajala, i Tomislav Ivčić, Za kraj. Neka, neka, nek se zna. Nek se zna da smo ovu emisiju za vas ostvarili Renato Drvodelić i ja, Branko Urošić. Do sljedeće budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja uz vječne melodije Đorđa Novkovića.